Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

igen ett trädgårdsfestens slut. Det är så mycket som jag fått försaka, som att slå en liten drill.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

De kallar mig för krummelur, utger damorgan och kritiserar min figur som faktiskt liknar fan. Han gör små fräcka visor

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: behöver inte ge alls. Eller vänta på din bränsleman med en ny komponerad vals.
1: För dig, för mig och för henne.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

aldrig glömmer. Den som glömt är älskad var. Den som älskat och som glömt, visst dig var kärlek var.

bredvid. Även när det är mörkt så är du allt jag kan se. Jag ser så många ord som inte sas, men allting kommer ordna sig när månen står i fas. Känns som igår trots att tiden har gått.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Som är chef på värsta storbolaget. Hon skördar lik med sina klackar, hon är riktigt farlig. Hon var blyg när vi var små, så lite märkligt är det. Alla säger att hon särat benen. En annan brud i samma klass, som blev fan ingenting. Hon bor kvar i samma stad, skaffat husfamilj. Du vet hon jobbar inom vården, klagar det för mycket. Ingen är förvånad av vad alla tycker. Typiskt, hon låter ganska latvist. Jag låter knappast feministisk. Jag bara driver, kan inte trampa folk på tårna. Måste vara försiktig. Lilla gumman, ta det lugnt, var inte så jävla viktig. Jag vet min klocka säger tick tick, men kanske inte villa barn på riktigt. Kan jag säga detta riskfritt?

nothing else can replace, just your slightest embrace.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Jim Beatbox med Kiwa Hits. Radio for you. Reklam.
1: Nu är det många entusiaster, veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
9: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for you. Live.
1: God dag.
2: God dag, min bästa herre.
1: Var får du lov att vara?
2: Jag är intresserad av att göra affär på en flaska läskedryck. Om ni, min bästa herre, får såna varor i den här butiken.
1: Självfallet, min herre. Vilken sort önskas?
2: Ja, vad har ni att föreslå?
1: Vi har ett mycket stort sortiment, vilket jag gärna speciellt vill nämna.
2: Osh!
1: Som en mycket omtyckt dryck.
2: Nej, jag tror inte det.
1: Får jag då rekommendera Katoom?
2: Nej, jag vet inte.
1: Då vet jag precis. Min herre ska naturligtvis prova en flaska Ture Blådåre. Det är en ny smak för i år.
2: Nej, jag tror inte.
1: Den är alldeles ny. Blå metallic.
2: Ja, det gjorde jag.
1: Den här då, Zonk, med smak av sirap och radergummi.
2: Nej.
1: Den är självlysande i mörker.
2: Men det verkar för sent, tycker
1: jag. Okej, vad sägs om den här då? Kalles kaviar, originell och omtyckt.
2: Nej, jag skulle vilja
1: ha en typ. Werner von Braun.
2: Nej.
1: Werner von Grün.
2: Nej.
1: Värre från Gredelin.
2: Nej, jag vill inte ha några konstigheter. Jag vill ha en läskedryck som inte är för söt. Men friskt spännande smak. Har inte en vanlig citronil?
1: Citronil! Varför sa ni inte det genast? Det är vår populäraste sort.

0: Radio for You.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to
1: Mit Gefühl vom Aufstand.
2: Radio for you.
3: Gå in och gilla Radio for you på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for you. facebook.com/radio4u Sverige.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och vet av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubben önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.

0: mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Patrik.
8: Hallå Ola.
7: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
8: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
7: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
8: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
7: Rösta på Centerpartiet.
8: Få fler jobb och ett starkare Trelleborg.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
11: Radio for you.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för att...

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Direktör Johansson.
1: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru. Hon har bestämt

0: Ja, god middag alla trelleborgare med omnöjd. Då är det Radio SMF som har startat sin första sändning för dagen. Och idag har vi den 21 juli. Och ja, och ni hörde nog vem det var som sitter på andra sidan. Hallå, Rolle.
1: Hallå.
0: Då ska vi sitta här till klockan 16.00.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Och du har väl lite där och...
1: Ska jag läsa lite här för?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja. Det är bingo. Och den har sommaruppehåll. Den återkommer söndagen den 20 september klockan 14.00. Och sen så har vi då cirklarna. Börjar åter den 1 september. Hälsa Gulle. Kaffestugan, semesteruppehåll juni till augusti. Vi ses till Palmfestivalen slutet av augusti. Med vänliga hälsningar kaffepersonalen. Vi har önsketimme man kan ha. Och då kan man skriva ner 25 låtar på ett papper, skicka ner det till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg, mark med önsketimmen. När man har haft sin önsketimme ska man skicka in en ny. Dansbiljetter finns att köpa den 25 september till Bennix Orkester. 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för er som inte är medlemmar. Skriv om ni har någon allergi. Man kan betala in på plus 09838-2 eller kan man swisha.
0: Det kan man göra
1: det
0: med.
1: Det också, ja. På 123-00-49718. Kommer mer information senare och det är Lena Gulle. Så det. Och sen så har vi då temakvällarna. Det är på torsdag så ska det vara önsketimmen.
0: Ja, det är det.
1: Och då är det Bea som kommer hit och har sin önsketimme.
0: Det är det, ja. Och det är ju Jörgen som håller i det.
1: Ja, så är det. Ja.
0: Det var vad du hade.
1: Det var det som jag hade, ja.
0: Ja. Lite men konsist.
1: Precis.
0: Ja. Ja, vi ska inte ordna så mycket utan vi öppnar telefonen på 04. Ja, vi ska tagga. Det har varit bara varit slingan som har varit ute idag.
1: Ja, jag tror det också. Det är
0: ja, jag har inte hört något annat.
1: Nej, inte jag heller.
0: Och vi öppnar telefonen på 0410.
1: 43308.
0: Ring nu så svarar Rolle.

0: 경우 루트는
1: Gabi, siya ka, Gabi lang niya makakamit sa kanya.

0: Där har vi spelat en låt för alla som har någonting att fira, och det är ju det är Johanna, va? Ja, det är det.
1: Ja, det kan vara möjligt.
0: Och där har vi Britt-Marie med oss.
1: Ja, visst
0: har
1: vi det.
2: Ja, hej Bertil och Rulle.
0: Hallå. Hej, hej. Och det är bra med Britt-Marie idag.
2: Det är bra, här är jag.
0: Och bra med Martin med.
2: Det är bra med Martin också. Jag har någon semester, så är det.
0: Vad härligt.
2: Det är det att lyssna nu, ja.
0: Ja, det är
2: bra. Ja. Då var det lite hälsningar idag.
1: Ja, varsågod.
2: Då är det Martin och jag som börjar och hälsa till er som sitter och sänder.
0: Det tackar jag.
2: Tackar för ett bra program. Brukar det ju bli.
0: Ja, det får vi hoppas på.
2: Ja, och så får Bertil hälsa hem till Ylva.
0: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
2: Ja, tack så mycket. Och så får Rolle hälsa till Camilla och barnen.
1: Det lovar jag ska göra, ja.
2: Ja, sen tar vi en sån här kort hälsning idag. Och jag ska snart iväg en stund. Så vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till.
0: Ja.
2: Och alla som vi känner.
1: Ja.
2: Och så hälsar jag till mina barn och barnbarn.
0: Ja.
2: Så var det bra.
0: Det var bra, så jag.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
2: Det är en annan dag.
0: Ja, du är så välkommen. Så Britt-Marie.
2: Ja då, tack så mycket. Ja. Har vi så länge.
0: Det gör vi, ja.
2: Hej då.
0: Hej då, du hälsar Martin.
2: Det ska jag göra, ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, medan vi letar upp dessa låten ska ni få lyssna på en låt med Striplers. Och det blir en låt som heter Angeline. Och den kommer här. Varsågoda. Mm.

0: Dạ, chiên cả từ hồ
1: đấy. Hello Yên Ngô.
0: Yên
1: Ngô phải không nè? Hello Yên Ngô.
2: Hay quá nít rồi. Hello đấy đi.
0: Så var jeg på dansen.
2: Yeah.
0: Det var
2: tagdans. Ja, yeah,
0: præcis. Ja. Yeah. Men jeg kunne danse da, men jeg var jo gammel ned.
1: Nej.
0: For jeg trillede og refer.
1: Ja, det er let gjort.
0: Uff, ja. Ligger på gulvet, det er ikke rivlet.
1: Nej, verkligen ikke.
0: Nej, så har jeg hjælt den. Äldre dam också följde jag med till tandläkaren. Hon vågde inte, hon var red.
1: Ja.
0: Hon hade fina pälsar och fina pälsmössor. Hon trodde hon var, vad heter det? Hon trodde hon var så tuff.
1: Ja.
0: Ja, men hon är död. Hon ligger och stravar i en kyrkogård.
1: Ja, det är tråkigt ju.
0: Ja, jag fick följa med henne.
1: Yeah.
0: Alltså nålen ville inte så fick jag ställa upp. Men det tyckte jag var, nu kan jag se hur som helst att hon trodde hon var fina då. Men,
1: yeah,
0: men
1: yeah.
0: Hon är idag så kan man snacka om det. Hon var mot mig.
1: Yeah, hon visst.
0: Bodde på Fagringen och sen så mötte jag en hamndagen, hennes dotter. Och hon sa hon bor på Malurten nu är nätta.
1: Jaha, ja.
0: Men jag trivs bra här.
1: Ja.
0: Ja, sen får jag mycket att göra. Både min lägenhet och passa posten. Min syster ska till Ullared och köpa grejer.
2: Ja. Ja, precis.
0: Och kläder.
2: Ja. Ett par månader.
0: Men jag vattar en enda gång Ullared.
2: Ja.
0: Men sen vill jag inte
2: mer. Nej, det har blivit mycket större där uppe så att det kan vara lite jobbigt att gå där uppe. Det är jättestort nu.
0: Ja, men ja. Då hade de bara två toaletter.
2: Ja.
0: Jag fick och köra runt med min mor och alla tantor. Sen hittade jag min mor till slut.
1: Ja.
2: Precis.
0: Ja, men jag skapade hos en kyrkogård och köra blommor. Och sen så hälsar jag så här idag att jag hälsar alla medlemmar och alla mina vänner. Jag säger inte mitt namn till dem.
2: Nej, det får man inte göra ju.
0: Nej, så hälsar jag er två oss mera flickvänner och fruor.
2: Tack för det, vi ska tillbaka till dig.
0: Tack så mycket.
2: Ja.
0: Så ska jag ha det så bra idag med.
2: Ja.
0: Och du Bertil, du får hälsa Ulvia.
3: Ja, då
0: vad
3: jag
0: gör. Är du så långt borta?
2: Ja, han är i Kina nu. Ska köra en skiva. Han är där borta i Kina, förstår du.
1: Jag sa, ja, det lovar jag göra.
0: Det är bra, Bertil.
1: Ja.
0: Ja. Så jag sitter inne idag med en.
1: Ja.
0: Jag ska säga det där, vad heter det? En gammal gård som är renoverat. Han renoverar hus och läge.
1: Ja, just det.
0: Ja, det tycker jag om att titta på. Och så de gamla, vad heter han, Gustav och Marie eller vad hon heter. Och så sköter de djuren och så går de igenom tröna med så har han en trollkarl som ska göras trolla ihop det så blir det två olika sorter plommon.
1: Ja, det är inte dåligt när man får upp samma träd.
0: Nej, det har jag inte vågat göra.
1: Nej, man vet inte vad det blir.
0: Nej, det vet man inte. Jag ska titta på

0: på det eftermiddag för att det är så roligt att titta på de två.
1: Ja, visst är det det.
0: De har kor, de har grisar och får.
1: Jaha.
0: Jo, hon var med på lättdans en gång i tiden.
1: Ja, ja.
0: Ja, så satt han på några stolarna och sa, där är Gustav. Det är min man, sa hon. Ja. Då får jag motion sen. Jag ska ta bussen till kyrkogården och vattna och tända ljus. Men innan klarar jag inte det. Men jag har lovat min syster, jag klarar av det nu. Då får jag gå, inte varje dag, men de har en postalåda utanför sin hus.
1: Ja.
0: Där stod jag 2 timmar och väntade till någon skulle komma in till mig.
1: Ja, ja.
2: Precis.
1: Du ville hälsa lite idag, Inger.
0: Ja, jag hälsar. Vad heter hon nu? Britt-Marie Borgström och Martin, alla hans syskon, Eva och Bengt, och hälsa så mycket till Bengt och alla hans döttrar och söner. Och alla jag, vad heter hon nu? Nu kommer jag inte på det. Ann-Kristin i Svedala,
2: yep,
0: och alla hennes sin son och barnbarn.
1: Ja.
0: Hon har 3 barnbarn.
1: Ja.
0: Hon har varit gift med min bror.
1: Jaha, ja, ja.
0: Ja, det var hon kär och galen.
2: Ja, precis.
0: Ja, och så många är det kvar.
1: Ja, vet du vad jag har, så har du 2 kvar.
0: Så till. Då hälsar jag till, vad heter han nu? Han bor ute i byarna.
1: Du menar Mats?
0: Mats, och vad heter hon?
1: Birgit.
2: Ja, precis.
0: Birgit och alla hennes barn.
1: Ja.
0: Och det var allt idag.
1: Det var allt idag, ja.
0: Ja.
1: För du har det så bra, Inger, så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej då.
1: Ja, då ska jag spela för Britt-Marie ett litet sommarminne med Sven Eriksson.

0: Där har jag spelat ett litet sommarminne med Sven-Erik, så det var för Britt-Marie.
1: Ja, det var det.
0: Och då ska vi ha Andreas med oss.
2: Ja, det stämmer.
0: Ja, men vad trevligt att höra din röst.
2: Tack så jättemycket. Det var trevligt att höra er röst också.
0: Ja, det är för jag menar.
2: Ja. Och jag är uppe i Malmköping och ska jobba nu.
0: Ja, så?
2: Ja.
0: Ja, men det är trevligt. Är det fint väder där uppe?
2: Ja, det är kanonfint väder.
0: Ja, men det är trevligt.
2: Ja. Och min syster Janne håller på att bygga ett litet utetält.
0: Jaha, ja, ja.
2: Till husvagnen.
0: Jaha, ja, det får man ha.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Och så... Så ska man bada lite senare idag.
1: Ja, låter ju härligt. Ja. Är det någon sjö eller någon hav eller sånt?
2: Det är en barnsjö.
1: Det är en barnsjö, ja.
2: Ja, det finns en badplats här i Malmköping.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja.
2: Ja. Med hopptorn och hela köret.
1: Ja.
0: Ja, men det var trevligt.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och du ville hälsa lite idag?
2: Ja, så bör jag hälsa.
0: Ja, varsågod.
2: Nu tar jag till er som sönder.
1: Tack för det, vi hälsar tillbaka till dig.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja.
2: Och så tar jag min bästa svåger och min syster. Och alla, hela familjen på Tivoli.
1: Ja. Ja.
2: Och så alla radiomedlemmar. Och alla som jag känner.
1: Ja.
0: Ja, då har du fått med en hel del.
1: Ja, precis.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så låten går till min svåger.
0: Ja.
1: Det fixar vi.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så får jag ringa tillbaka lite senare.
0: Du är så välkommen så, Andreas.
2: Ja, okej.
0: Okay. Säger vi.
2: Hej.
1: Hej då.
0: Ja, då ska vi spela för Martin.
1: Ja, kan vi göra.
0: Och du vill höra Sven Ingvars med Torparock. Och det är klart du ska få göra det, Martin. Den kommer här.

0: Där har jag spelat för Martin och han ville ju höra Torparock med Sven Ingvars. Och det är klart han fick göra det och den har vi kört för han just nu. Nu ska vi se om Rolla han har någon på luren här.
1: Jag vill höra dig.
0: Ja, du, någon här på är en på luren. Ja, ska vi se om vi kan prata med henne här.
1: Ja, precis.
2: Ja, då det kan ni.
0: Ja, vad trevligt. Hej, god man.
2: Hej, vännen. Allt är väl där nere.
0: Ja, då. Här är så varmt och skönt inne, så det.
2: Ja, jag förstår dig. Det är jättevarmt.
0: Ja, det är tillräckligt, det får jag ju säga.
2: Jag har bara tänkt på och drick ordentligt så att det inte händer något.
0: Nej, vi har kopplat in kranen här inne så vi behöver inte gå så...
2: Det var ju bra.
1: Ja, vi drog en slang från köket.
2: Det
1: vi drog en sån trädgårdsslang från köket in till stugan så kan man dricka där från slangen.
2: Ja, men då kan ni sätta på skrylen också.
1: Ja, precis.
0: Ja, men då blir vi ju blöta.
2: Ja, ja.
0: Men det är klart, vi kan ju gå ut i solen och torka.
1: Ja, precis. Det är varmt och gott ute.
2: Ja, som det ska vara nu på sommaren.
0: Ja, och det är bra med dig med hjärtat.
2: Och det är varmt och gott idag med.
0: Ja, det är det.
2: Men det är ändå inte så, tycker jag. Jag kände det när jag var ute nu att det är väldigt, väldigt behagligt.
0: Ja, visst är det.
2: Det blåser inte... lite och så ju.
0: Ja, det är inte riktigt så varmt idag.
2: Och jag ska be att få hälsa lite grann.
0: Ja, varsågod.
2: Mina kära vänner ju.
0: Ja, varsågod.
2: Tack, och det är ju till er båda och du, Rolle, får ta all kärlek och allt fint du har med hem till din familj.
1: Det är vad jag ska göra. Jag tar med dem.
2: Ja, det är fint. Och så får Bertil en varm kram också ju.
0: Ja, det var snällt. Jag kramas tillbaka hjärtat.
2: Ja, tack. Och så hälsar jag vidare till min kära Anita i Lund.
0: Ja.
2: Och Marianne Gert i Sjöbo. Lena Hans Vemmenbro. Kerstin och Bussi i Oxie. Och Preben, så hade jag tänkt att Dolly Parton ska sjunga för Anita i Lund. Och så vill jag tacka för, jag hörde ju att jag fick några låtar av Anita och hon får tillbaka idag nu i söndags. Men vi hade ju, så vi kunde liksom inte ringa när vi hade huset fullt av folk ju.
0: Nej, det gick inte så lätt av i söndags.
2: Nej, det hade inte varit så trevligt. Nej. Att lämna dem till sidan. Jag får sitta och babbla i telefonen.
0: Ja.
2: Så gör man ju inte ju.
0: Nej.
2: Men det var trevligt i alla fall. Jag fick ju såna fina låtar av henne så. Då får hon tillbaka idag.
0: Ja.
2: Säger vi så hörs vi igen lite senare båda.
0: Du är så hjärtligt välkommen, gumman.
2: Ja, tack så mycket. Hej då båda.
0: Hej då hjärtat.
1: Hej då.
0: Ja, då ska jag spela för Inger.
1: Ja.
0: När en flicka talar skånska med Danne Strohed. Och den kommer här, Inger. Varsågod.

0: Där har jag spelat för Inger när en flicka talar skånska med Danne Stråhed.
1: Yep.
0: Och då ska vi spela för Andreas.
1: Ja, vad kan vi göra?
0: Han vill höra Benix med Mitt hus på landet. Och det är klart han ska få göra det. Den kommer här, Andreas. Varsågod.

0: Där har jag spelat för Andreas Mitt hus på landet med Benix. Och då ska vi ha Ulva igen med oss. Hej gumman.
1: Ja, jag har det. Det gör som smått nu ju.
0: Ja, jag ser det.
1: Ja, det är trevligt.
0: Visst
1: är det. Och jag ska be för hälsa lite till. Och till er båda såklart. Och så har jag sedan Monica och Jan Inge. Ingrid och Göte. Eva och Bens och Patrik Jönsson med familjen. Ullan och Elvart och Birgitta på Änghög. Så hade jag tänkt att Sven Ingvar ska sjunga Bara Vara för vår kära Gullan och Elvart.
0: Ja.
1: Ja, och så säger jag tack för mig för nu. Så hörs vi igen senare.
0: Du är så välkommen, sa gumman.
1: Ja, tack så mycket. Hej då båda.
0: Hej då hjärtat.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för Ulva.
2: Ja.
0: Du vill, hon vill höra Dolly Parton med Mamma Say a Prayer. Och den kommer här, hjärtat. Varsågod.

Där har vi spelat för Ylva. Mamma Say a Prayer med Dolly Parton. Och då ska vi spela, medan jag letar upp hennes andra låt, så ska jag, kan vi väl lyssna på en låt till med Dolly Parton, och det blir en låt som heter Divorce. Och den kommer alldeles strax här.

0: Där har ni fått lyssna på några låtar med Dolly Parton. Och det var ju The Doors, We Used To och Bobby's Arms.
1: Japp. Yep.
0: Och då ska vi spela för Ulva. Och du vill höra Sven Ingvars med Bara Vara. Och den kommer här, gumman. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Ulva bara med Sven Ingvars. Och då ska vi spela för Totan, och hon har en liten lapp.
1: Ja, visst har hon det. Och hon hälsar till Mona och Nils Göran, till Ulva och Bertil.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig, Totan.
1: Och sen så hälsar hon till Lena och Kent, Leila och Bengt-Åke, Jonny Bettingestrand och Olle och Camilla. Tack för det.
0: Ja, och så vill hon höra Stefan Sjöholm.
1: Ja.
0: Med lilla vackra Anna. Och det är klart att du ska få göra det, Totan. Den kommer här. Ja.

0: Där har vi spelat för Tuttan och hon ville ju höra Stefan Sjöholm med Lille vackra Anna. Och då ska det låta så här ifrån radion.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är klart de ska göra det. Vi får plats till många, många fler här nere.
2: Ja, vi ska vara här innan fram till klockan 16 så länge.
0: Ja,
2: ja, precis. Ja,
0: det ska vi. Ja. Vi får inte gå hem tidigare.
2: Nej, kan vi ju, men då blir det tyst.
0: Ja, då blir det lite väsen i rad.
2: Ja, precis.
0: Och medan vi väntar på samtal så ska jag spela en låt med Kurt Hagers. Och det blir en låt som heter Hallå Västindien. Och den kommer här.

0: Där har ni fått lyssnat på Hallå Västindien. Och det hörde ni säkert att det var Kurt Hagers. Då ska vi ha Andreas med oss.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, vad trevligt att höra din röst igen.
1: Ja, det är så trevligt att höra era röster också.
0: Ja, det var därför jag sa det.
1: Ja. Och
0: Det är fortfarande bra med Andreas uppe i där du är.
2: Ja.
1: Ja, i Malmköping.
0: Det är härligt att höra.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det.
2: Ja, precis.
1: Och om jag skulle slänga iväg nya fem hälsningar.
0: Ja, varsågod.
1: Jag har redan hälsat till er, men jag tar Leila och Jörgen i Gärrup. Och så tar jag Ulla. Och så tar jag Janne och Susse och alla familjemedlemmar här på Tivoli.
0: Ja. Yeah.
1: Så har jag fått med allihopa.
0: Du har fått med en hel del.
2: Ja, precis.
1: Ja.
0: Yeah.
1: Och låten går till Ulla.
0: Jaha.
2: Ja.
0: Ska vi framföra det?
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej.
0: Får du ha det så bra, Andreas. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, Andreas vill höra Gyllene Tider med Sommartider.
2: Ja. Och det är klart han ska Sommartider. Hej, sommartider.
0: Det är klart han ska få göra det.
2: Välkommen. Inte med rollen.

0: Där fick vi höra på en låt med Kurt Hager, så det var ju Ramona.
1: Ja, precis.
0: Och där ska vi ha Göte med oss.
2: Hej Bertil.
0: Hej mannen.
2: Hur är det med sån här idag?
0: Jo tack, det var bra, hör du själv?
2: Det är ju ner benen upp.
0: Ja, det är skönt när det är på det hållet.
2: Ja, så kan man spralla där uppe.
0: Ja, så du fotboll den här kvällen?
2: Nej, jag ser inte sån gay fotboll.
0: Det är väl... Go fotboll,

0: Men de har inte vunnit med Orda med och allt som de har inte imponerat på det viset nu.
1: Nej, det har de inte gjort. Det håller jag med dig om.
0: Så det, men det är väl rätt lag som blir världsmästare,
1: tyvärr. Ja, det tycker jag i alla fall. Men det är ju vad jag tycker. Så det...
0: Ja. Men nu ska jag inte uppehålla telefonen här om det kanske någon enstaka som vill ringa kanske. Det vet man aldrig.
1: Nej, det vet man aldrig och det får vi alltid hoppas på dig.
2: Ja, precis.
0: Då tar jag och mitt hjärta 10 stycken här.
1: Varsågod.
0: Tack. Leila, Jörgen, Järup, Paul och Brau, Järup, om ni är hemma. Britt-Marie och Martin, Bengt-Jörg Magnusson, Gunvor Stig-Jörf, Paul och Brau, Jörf, Monica, Jan Inge, Pernilla Bjarne med syskon, Kate och Jan-Evert Örnahusen, Paul och Brau, Örnahusen, Gunnel Gavin, Höllviken, Marianne Hjärtan, Sjöbe. Hur många var det?
1: Nio.
0: Ja, precis. Ja, sin hand med.
1: Jo, ja, herregud. Jag har två näver så kan jag räkna på bägge.
0: Ja, så har jag... ursäkta. Jag har tryckt med familjeskiva på 10.
1: Ja, det var det.
0: Och så om jag inte kommer fram några gånger på... Så det är bäst att hälsa till er. Jag hälsar till dig, Bertil, för att ta hem en hälsning till Ulva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
0: Tack. Och så till dig, Rolle, till Camilla.
2: Det lovar vi. Vi hälsar tillbaka till dig.
0: Ja, tack. Ja, och så din låten till min älskade livs stora kärlek, Molille.
1: Ja. Yeah.
0: Och hur många är det före?
1: Jo, vad är det? 11?
2: Ja, precis. Det är precis lagom till 4.
0: Ljug nu inte, Bertil.
1: Nej, det gör jag inte, men jag talar sällan sanning.
0: Ja, precis. Men 4 stycken?
1: Nej, det är inte. Men jag ska spela en låt innan sen kommer jag.
0: Ja, men
1: ha
0: det så bra nu så länge.
1: Det ska ni med ha, så hörs vi.
0: Ja, hej.
1: Hej.
2: Hej då.
1: Ja, jag tänkte vi ska lyssna på en låt till med sommartid och det blir en låt som heter... Den heter Låt mig få vara den som gör dig lycklig. Och det är väl en trevlig titel på en
2: låt. Ja, så tar man.

0: Där fick vi lyssna på en låt till med Gyllene Tider, och det var ju en låt som heter Låt mig få vara den som gör dig lycklig. Och då ska vi ha Gullan med oss.
1: Ja, det stämmer, Bertil.
0: God dag, god dag.
1: Ja, god dag, god dag då. Ska det vara så högtidligt? Ja, men jag kör då.
0: Ja, visst är vi det.
1: Ja, mycket. Ja. Då ska jag börja. Jag börjar med dig, Bertil. Du får ta hem till Ylva och krama om henne.
0: Det lovar jag att göra, och vi kramas tillbaka.
1: Ja, tack ska du ha. Och sen tar vi Rolla för att ta hand om Camilla.
0: Det får han göra, ja.
2: Ja, precis. Det lovar jag.
1: Ja, det är fint. Och sen tar vi Gunvor, Stig, Monica och Janinge, Ingrid och Göte, Kerstin och Bosse, Marianne och Gert, Gunnel Grandin, Totten och Gert, Leila och Bengt-Åke, Preben och Leila och Jörgen.
0: Ja.
1: Yeah. Så tackar vi för all den snövning på och hälsa tillbaka, så önskar jag er alla en trevlig eftermiddag.
0: Det ska ni med ha. Var rädda om er, så hörs vi kanske en annan dag.
1: Jo, vi hörs ofta då.
0: Ja, tack. Det är väl trevligt.
1: Tack ska ni ha.
0: Tack själv.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi spela för... Vi ska spela för... just det. Månskenskyssen med Paloma. Och det låter väl härligt.
2: Månskenskyssen, det låter helt underbart.
0: Ut och kyssas i månskenet.
2: Ja, precis.
0: Men den kommer här, Göte. Varsågod.

Där har jag spelat för, ja. Nu skiftar tillbaka rollen. Där har jag spelat för Göte Månskenskyssen med Palomas. Och då ska vi spela för, vi får hoppa ner till Gullan, Lilla huset i dalen med Lasse Stefans. Och den kommer här, Gullan. Varsågod.

0: Och det var ju små ögonblinkar med Candice, och det var för Elvert. Ja, nej, det var nej. Inte. Det var Lilla huset på Dalen.
1: Jo,
0: ja.
1: Så var det.
0: Då ska vi se. Då ska vi spela för Ingrid. Och den låten du ville ha, Ingrid, den kan vi inte uppringa. Men vi har tagit en annan låt här med Bonnie Tyler, och det blir en The Whole World Is Full of Married Men. Och den kommer här, Ingrid. Varsågod.

0: Där har vi spelat en låt med Bonnie Tyler, men det var inte den låten du skulle ha, Ingrid. Men vi har hittat rätt låt, och du ska få den om en liten stund.
1: Ja, det var jag som hade skrivit lite fel bokstäver på.
0: Ja, men det är lätt gjort.
1: Precis.
0: Men vi ska spela för Elbert så länge. Om jag ber dig stanna kvar med Candice, för vi hade inte den låten du ville ha. Vi har inte många skivor med Candice, men det var inte mer på denna skivan i alla fall. Men den kommer här, Elbert. Om jag ber dig stanna kvar med Candice.

Där har vi spelat en låt för Elvert, Om jag ber dig stanna kvar med Candice. För vi hade inte den låten du ville ha, Elvert. Och då har vi hittat rätt låt till Ingrid. Och det är en låt som heter A Rocking Good Again med Shakin' Stevens och Bonnie Tyler. Och den kommer här, Ingrid. Varsågod.

Där har vi spelat för Ingrid och du ville ju höra Shaken Stevens och Bonnie Tyler. Rocking Good Again. Och då ska vi få lyssna på en låt med Lotta Engberg. I'm Gonna Rock It. Och den kommer här, varsågoda. Ja.

Där spelade vi I'm Gonna Rock It med Lotta Engberg. Och då ska ni få lyssna på en som jag själv tycker om orkestern. Det blir en låt som heter Bingo Boogie och det är Simons. Och den kommer här, varsågoda.

0: Där har ni fått lyssnat på en låt med Simons, och det var ju Bingo Boogie.
1: Ja.
0: Ja du Rolle.
1: Ja.
0: Nu börjar tiden springa iväg, vi har väl stängt telefonen.
1: Ja, nu vill jag lite kaffefika, för nu orkar jag inte leta efter sakerna här. Så nu gör jag upp. Jörgen, så att jag gör upp, jag hittar inte den original CD-skivsförlaget till den skivan. Det är ju helt underbart detta ju.
0: Ja, visst är det.
1: Ja, precis.
0: Men vi ska spela lite sponsorer och sen kommer det lite musik efteråt. Och sen är vi strax tillbaka igen.
1: Ja, det är vi.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, där har ni fått lyssna på lite countrymusik, och det var ju nu till sist var det Ready to Rock med Aaron Tippin. Ja, då är vi tillbaka igen efter en god kopp kaffe.
1: Ja, det är vi.
0: Och det smakar alltid gott med lite kaffe.
1: Ja, det gör det.
0: Det är precis som det ska vara.
1: Ja, precis.
0: Ja, ja, vi ska väl inte orda så mycket, utan vi öppnar telefonen på 0410.
1: Ja, 4330. Den har varit öppen hela tiden under kaffefiken, men inte ringt.
0: Nej, det är det jag menar.
1: Jag upptäckte det nu.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det är bara att ringa till Rolle, så svarar han.
1: Japp.
0: Och vi ska lyssna på...

0: Hallo Ulva.
1: Hej vännen.
0: Hallå.
1: Ja. Och jag ska be få hälsa lite till, och det var gott med kaffe och ni fick koppla av en liten stund.
2: Jo ja, det är alltid gott med kaffe.
1: Ja, jag vet, du tycker det.
2: Absolut.
1: Det är skönt. Ja. Och jag ska be få hälsa lite till er båda och tacka för det ni har gjort hittills och kommer göra någon timme till. Och så ska jag be få tacka för mig för idag. Men jag ska först och främst hälsa till lilla hjärtat med make i Vellinge, Eva och Bosse Sjögren, Mats med sin kära Birgit, Rolf Svensson och så Gunvar och Stig i Örsjö. Och så ska jag be att få tacka för mig för idag.
2: Ja, tack själv hjärtat.
1: Så hörs vi igen om en stund när du kommer hem, vännen.
2: Det gör vi, ja.
1: Ja, säger vi så. Hej då båda.
2: Hej då gumman.
0: Hej då.
2: Ja, ni ska få lyssna på en låt till med Simonsson under tiden. Och det är en låt som heter Ett råd till alla kära.

0: Där har ni fått lyssna på en låt till med Simons. Och det är ju, var ju Flickan i regnet. Och innan var det Ett råd till alla kära. Då ska vi spela för Ulva. Och du vill höra Bella Bella Donna med Van Boke. Och den kommer här, gumman. Varsågod.
1: Nej.

0: Där har vi spelat för Ylva och då hon ville ju höra vandboken med Bella Bella Donna.
1: Japp.
0: Och då ska vi ju göta med oss.
2: Ja, hej Bertil.
0: Hallå mannen, hur är det idag?
2: Jo, det är huvudet och benen upp som jag sa.
0: Ja, det är tur det på det hållet.
1: Ja.
2: Ja, då kan man spalla med benen nu.
1: Ja, ja precis.
2: Ja, det är på tal om det. Du spelar en fin låt efter min. Heter den jag ska glömma för låten?
0: Nej.
2: För det var en fin låt den du spelade sen bak efter min.
1: Ja, förra gången han var ute.
0: Jaha. Ja, det kommer jag inte ihåg, vännen. Vilken det
2: var? Ja, Bertil. För den var jäkligt fin den.
0: Ja, det är den. Men jag kommer inte ihåg vad det är den heter.
2: Nej.
0: Du vet ju, vi har spelat så många låtar så vi kan inte komma ihåg alla vad de heter. Det är.
2: Nej, vi bryr oss inte om det. Utan nu släpper vi det, Bertil. Nu. Det är inte lätt. Nu ska jag och mitt hjärta hälsa 10 stycken.
0: Ja, varsågod.
2: Tack. Så har vi Annette och Jan i Hammenhög. Gerta Tuttan, Skillingen. Gullan Elber. Mats och Birgit. Lena och Kent Dahlgren, Värmland. René och Christian. Christer, Lena och Hans Lemmenborg. Algot i Staffanstorp. Det var 9.
0: Ja, det var det.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Och så Kuno Svensson, Jens Kurt, så ska jag se till Kuno. Malmö fick ett namnsfotstöd med Kalmar. Det är bara för dåligt.
0: Ja, men Malmö är inte bättre, så det var...
2: Nej, de är inte bättre.
0: Nej. Så är det.
2: Så får ni varsin hälsning till, för ni är så snälla. Ja,
0: ja, det var ju snällt.
2: Va?
0: Det var ju jättesnällt.
2: Ja, och så låten frugan önskar, den går till älskad maken far lille.
0: Ja.
2: Det är du.
1: Ja, det är jag.
2: Ja, ha det nu så bra och så hörs vi en annan gång.
0: Det ska du och Ingrid med ha.
2: Ja, tack. Nu gick mina silverkort.
0: Ja, men vi kan sälja ett guldkort till dig.
2: Nej.
1: Ja, det är bara att komma ner så fixar vi det.
0: Ringa. Det är bara till att ringa Lena så fixar hon det.
1: Ja.
0: Det vill han inte höra. Då ska vi spela för Lena Wemmenbro. Hon har en lapp.
1: Ja, ska vi se här, Lena Wemmenbro, ja, hon hälsar till Ulrika och denna låten är till henne. Och sen så hälsar hon till oss två.
0: Det tackar vi för, vi hälsar tillbaka till dig Lena och Hasse.
1: Japp.
0: Och hon vill höra Jussi Björling med Du är min hela värld. Och den kommer här Lena, varsågod.

0: Där har jag spelat för Lena Wemmenbron. Du är min hela värld med Jussi Björling. Och då ska vi spela. Nej, vi har Göte på luren.
1: Nej,
0: nej, han har vi pratat med.
1: Ja, jag har pratat till och med Tutten efter Göte, så vi har ingen på.
0: Nej, vi har ingen på luren nu.
1: Nej.
0: Vi ska spela för Göte. Leende gulbruna ögon med Palomas.
1: Jopp.
0: Och den kommer här, Göte. Varsågod.

0: Där har vi spelat för Göte, leende gullbruna ögon med Palla Vormas. Och då ska vi spela för Ingrid. Du vill höra Fernandos med Den allra första gången.
1: Jo, ja, då ska han titta njuta alltså.
0: Ja, så?
1: Ja, ja.
0: Ja, det gjorde jag på förra.
1: Ja, det gjorde du på
0: förra. Och jag ska njuta ännu mer på nästa. Men den kommer här, Ingrid. Varsågod.

0: Ja, det är klart man minns den för den dagen.
1: Ja, visst gjorde
0: man det. Eller
1: ja, visst gjorde man det.
0: Ja. Och det var vi spelade för Ingrid den allra första gången med Fernandos.
1: Japp.
0: Och då ska vi spela Ricky King. Och hon, det är för Tota. Och hon vill gärna höra La Paloma. Och hon har en liten lapp.
1: Ja, det har hon. Och det är Tota. Hon hälsar till Sivo Bengt, Hjärt i Skyllinge, Pernilla Bjärnland och till Preben. Och sen till oss två. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka till Tutan.
0: Absolut gör vi det.
1: Ja.
0: Så vill hon höra Ricky King med La Paloma. Och den kommer här, Tutan. Varsågod.

0: Där har vi lyssnat på La Paloma med Ricky King, och den spelade vi för Tutan.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och jag tänkte vi skulle spela en låt med, ska vi se här, med Kiki Danielsson. Mitt hjärta slår för dig. Och den kommer här, varsågoda.

0: Där har vi lyssnat på en låt med Kikki Danielsson. Mitt hjärta slår för dig.
1: En ganska fin låt den.
0: Ja, det var den faktiskt.
1: Var den,
0: jag tänkte vi ska höra på och lyssna på en låt till med Ricky King. Och det blir en låt som heter så mycket som My Bonnie. Och den kommer här, varsågoda.

Där spelade vi, det var ju, nu ska vi se här, det var ju My Bonnie med Ricky King. En riktigt fin låt tycker jag, men det är vad jag tycker. Det är inte säkert att alla tycker så. Och då tänkte vi ska lyssna på en låt till med Ricky King, och det blir en låt som heter Red River Rock, och den kommer här, varsågoda.

Där har ni fått lyssna till Red River Rock med Ricky King. Och då ska vi lyssna på en låt till med Van Boke. Då blir det en låt som heter Calypso Mexico.

0: Där fick ni lyssna på Vanboken med Calypso Mexico. Och då har Birgitta Penghögra ring till dig.
1: Ja, visst har hon dig.
0: Ja.
1: Och hon hälsar till mig och Camilla. Och vi hälsar tillbaka till dig. Och även barnen fick hänga med där. Och vi hälsar tillbaka till dig, Birgitta. Sen hälsar hon till Rosita och Tösarna. Ylva och Bertil.
0: Det tackar vi för att vi hälsar tillbaka till dig, Birgitta.
1: Sen så hälsar hon till Gunnel i Höllviken. Till Preben. Och sen så till Leila och Bengt Åke. Och till Mona Nils-Göran. Och alla andra som har någonting att fira idag.
0: Ja. Det kan ju vara varför något som helst.
1: Ja, precis.
0: Födelsedag, bröllopsdag, förlovningsdag.
1: Ja, precis. Man kan bara fira man kommer upp på sängen bara.
0: Ja, och det är ja, inte dåligt att fira bara.
1: Precis.
0: Och hon vill höra Drömmens skepp med Staffan Percy. Och den kommer här, Birgitta. Varsågod.

Där har vi lyssnat på Drömmens skepp med Staffan Percy, och den spelade vi för Birgitta Brenge. Jag tänkte vi ska lyssna på en låt till med Van Boke. Och det blir en låt som heter Jane, vilket jag inte har hört på länge. Men den kommer här i alla fall.

0: Där fick ni lyssna på en låt till med Van Book, och det var, med, var ju Blame It on the Summer Sun. Och då ska vi spela för då ska vi se, vi ska spela för Olavret, A Million Memories med Michael English, och den kommer här. Olavret, varsågod.
1: My tears still hide a million

0: Där spelade vi för Ulla-Britt.
1: Ulla-Britt, ja.
0: Ja, Million Memories med Michael English. Och vi får lyssna på en låt till med Van Boke, för vi kan inte hitta Amazing Grace med Elisabeth Andersson.
1: Ja,
0: tror inte vi har den.
1: Vi har Matsemannen på tråden.
0: Har vi det?
1: Ja.
0: Då får vi väl prata med han då.
1: Ja, tycker jag.
0: Hallå Matteman.
2: Hej du, Bertil.
0: Hur är det med en sån här idag?
2: Det är fint.
0: Det är fint. Ja, var är du någonstans? Du låter långt borta.
2: Gör du det?
0: Ja, det gör du.
2: Ja, det är inte bra. Jag sitter och bröstar.
0: Det är så.
1: Ja. Ja, bara du inte blåser bort så är det lugna puckar.
2: Nej, nej, jag väger lite.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, annars får du lägga sten i bergslommorna.
1: Ja, som jag får göra
2: ibland. Ja, jag får störa bergslommor
1: då. Ja. Jag bara flyger iväg när det blåser, för jag är så lätt.
2: Ja, ja. Får man hoppas
0: att det
2: har varit
0: en annan rejt. Och det är bra, ja, ja. Annars
2: med Mats. Ja, då, det är ju fint med han då. Vad är det själv, Bertil, då?
0: Jo, tack. Det är bara lite varmt, men annars är det bra.
2: Ja. Ja, det blåser inte när jag säger det.
0: Nej, jag vet. Nej, det verkar inte att blåsa så mycket. Det luftar lite grann, men... Det är inga större.
2: Ja, då, vi var ute och körde då. Hade det inga kamrater på fälten varit ute och slängt ut körning, du vet.
0: Jaha, ja, ja.
2: Från rejde djuren. Det doftade...
0: Det doftade väl friskt och skönt?
1: Jag tycker
2: ja,
1: det.
2: Ja, det var man inte. Vi hamnat mitt i pölen nästan. Så hade det doftat bättre.
1: Jag tycker det luktar gott. För jag, i och med man gick på skola där, så blev man van vid den lukten.
2: Ja, ja, jag sa det luktar gott, men inte precis när man
1: startar skiten. Nej, nej. Det kan jag med om. Det är lite starkare då. Starkare
0: det,
1: doft.
0: Det är som jag brukar... Det är som jag brukar...
1: Ja, ja, det är ju den som är den nya värsta. För Per så är det svinalukten. För jag får den försvinna inte. Den kan...

0: Ja, för jag vet ju att du var ute och dansade och jag bara precis duschade.
1: Ja.
0: Och du vet, när man blir svit så bara det ingen som vill vara i närheten nu.
2: Ja, då kom den fram igen i doften.
0: Ska du gästa här på golvet? Ja. Nej, där fick man väl sätta sig i bilen och köra hem igen.
2: Har doften tillbaka igen?
1: Ja,
2: jag
1: kom in på vägen var lusig.
0: Ja.
1: Jag
0: vill hälsa pojkar. Varsågod.
1: Jag tar Göte och Ingrid. Det blev ju som vi sa bara till matchen.
0: Ja, det är klart det blir. Det visste jag ju.
2: Ja.
1: Ja, och vi sa till mig det skulle vara förlängning.
2: Ja, ja, det sa vi ju.
0: Ja, det sa vi.
1: Ja, det sa ni. Ja.
2: I söndag sa vi det.
0: Ja, du höll ju med oss.
1: Jag räknade med 90 minuter svinspå.
0: Ja, nej, det, jag sa det. Antingen går det till förlängning eller också om det är oavgjort så blir det straffa.
2: Ja, precis.
1: Ja.
0: Så sa jag ju.
1: Jag
0: tycker
1: det är orättvist med straffa.
0: Ja.
1: De ska spela till de stupar.
0: Ja, eller också kunde de haft det så när de har spelat de två kvarten extra så kunde de ha spelat en kvart till och så plötsligt död.
2: Ja,
0: jag
2: lär det.
1: Ja, en kvart till och så... målet
0: gäller
1: och så bara 9 man.
0: Ja, de kommer ju spela som det är i hockey.
2: Ja, precis.
1: Ja, kunde de, ja.
2: Ja, precis. Det är ju slutaren som gör mål.
1: Ja.
2: Matchen slut.
1: Ja, de kan ha amerikanska planer som de har i rinkarna i.
0: Ja, du. De är inte stora.
1: Nej, de är inte.
0: Det
1: kommer
0: att ha
1: fotbollsplaner.
0: Ja. Och så handbollsmål.
1: Ja, det kunde de ha haft ju. Och så kom vi en pinne och så målverkade ett snöbröst och drog vi fram och tillbaka.
0: Ja. Nej, men det var väl...
1: Jag ska fortsätta. Jag får ta brevet.
0: Ja, det får du göra.
1: Så tar vi Inger på Acka och så sa jag Inger och Monica.
0: Ja.
1: Och så tar vi Giva och Kim Dippel.
0: Ja.
2: Ja, hallå.
1: Ja.
2: Ja, det är kvar.
1: Ja, jag ska inte fortsätta. Jaha,
2: ja, precis, det blev stopp där.
0: Ja, du får. Ja, jag är här.
1: Ja. Det är bra.
0: Ja.
1: Hälsa hem, Bertil.
0: Det ska jag göra, du hälsar Birgit.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ja, det låter bra.
1: Så har vi ungdomar.
0: Ja, det gör vi, gamle man.
1: Ja, hej.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, medan vi letar upp hans...
2: Ja, annars så kan du ta något valfritt som har gjort Amazing Grace.
0: Ja, jag bara
2: är sång i den så att...
0: Jag tar en låt till här med Van Boke och det blir en låt som heter Let's Dance.
2: Jo.
0: Och den kommer här, varsågoda.

0: Där fick ni lyssna på en låt till med Vagn Boke, och jag tror det var Let's Dance. Då ska vi spela för ska vi se här. Ja, det var Roland. Du vill höra Amazing Grace med Elisabeth Andreasson. Men vi kan faktiskt inte uppringa den med henne. Så vi har tagit en låt med Nanna Monskoro. Jag hoppas det går lika bra. Och så hade du en lapp.
1: Ja, jag satt där och väntade. Du skulle komma på det.
0: Oh, ja.
1: Ja, du håller på ett Roland. De hälsar till mig och Camilla. Och det tackar vi för att hälsa tillbaka till dem. Ulva och Bertil.
0: Det tackar vi för att vi hälsar tillbaka till er.
1: Eva och Bengt. Lille Dinea och Jan. Sivan och Bengt. Laila och Bengt Åke. Ulla och Lennart i Skurup.
0: Ja. Yeah.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela. Och som sagt var, vi fick ta den med Nanna Monskoro. Jag hoppas det går lika bra, Roland. Men den kommer här i alla fall. Varsågoda.

0: Där har vi spelat för Roland Amazing Grace, men vi fick ju ta den med Nanna Montgomery. Då ska vi spela för Mats.
1: Det kan vi göra. Den.
0: Han vill ju dansa naken på balkongen.
1: Ja, ja.
0: Men det är väl... Det, ja, det kan gå, men...
1: Det är alltså, det beror på om man har grannar eller inte har grannar. Ja. Men har man då grannar som jag har, så inte vågat att göra.
0: Nej, då kan man skrämma slag på dem.
1: Ja.
0: Men den kommer här, Mats. Nakna på balkongen med Black... Yeah.

0: Där har vi lyssnat på en låt med Lasse Stefans, och det var ju Om jag gick på vatten. Men där blir man ju blöd.
1: Ja, det, ja, det blir man ju blöd om fyrorna.
0: Ja, för ju hundar.
1: Ja, det är inte bra.
0: Då har, du pratat med månaden i köran.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Ja.
1: Och de hälsade bara till alla radiovänner och alla som lyssnar på radion.
0: Ja, men det får vi hoppas på jättemånga.
1: Ja. Ja, jag tänker vi har ju vår webbradio, vi har ju utanför Sveriges gräns om man har tur, så vi får någon lyssna lite här och var.
0: Ja, men det är trevligt.
1: Ja, jättetrevligt.
0: Ja.
1: Sen så hälsar de till oss två.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, gör vi.
0: Och vi ska väl säga det med att ni lyssnar fortfarande på en sändning från Radio SMF här nere på Strandgatan, och det är Bertil och Rolle som sitter här, och det ska vi göra i, ja,
1: säg inte 20 timmar.
0: 20 minuter till.
1: 20 minuter var det.
0: Ja.
1: Yep.
0: Och ni ska få lyssna på en låt här med Sven-Bertil Taube.
1: Yep.
0: Och det blir en låt som heter En sång om frihet. Och den kommer här.

finns en värld som ej förgår. Det finns ett brev som ingen läst. Det finns en vind som allt förstår. Det finns en frihet

0: Där har vi spelat för Mona och nu kör han En sång om frihet med Sven-Bertil Taube. Rätt fin låt, en gammal fin låt.
1: Ja, visst är det så.
0: Ja. Och jag tänkte vi skulle lyssna på Jenny Saléns Countryjänta. Det låter vara trevligt.
1: Countryjäntan, ja. Det kan ha en sån.
0: Ja.

0: Där fick vi lyssna först på, så var det i, ska vi se här. Det var först Fernando, Home Sweet Home. Och nu till sist var det Mats Blad, Hem Igen.
1: Ja, ja det låter väl härligt, Hem Igen.
0: Jo, ja, det låter just väl underbart.
1: Så är det.
0: Ja, det rollade. Där har tiden sprungit iväg från oss.
1: Ja, ja precis. Den har sprungit iväg från oss, ja.
0: När man har som roligast tar tiden slut.
1: Ja, precis. Så är det. Precis, så är det.
0: Ja, vi ska väl tacka alla som har ringt in till oss idag.
1: Det kan vi göra.
0: Och är det någon efter oss så ska de ha en fin sändning. Men jag vet inte om det är bara slingan som kommer till gå. Men...
1: Nej, men jag är osäker. Men är det någon så får de ha det. Så bara om det är Radio Few efter
0: oss. Ja, det får de ha.
1: Ja, precis.
0: Och SMF, de återkommer igen imorgon klockan 12.00.
1: Ja, då är inte jag här.
0: Nej, då är inte du här, men jag är här.
1: Du är här.
0: Det är jag och Jan Inge.
1: Precis.
0: Och du är inte här från torsdag.
1: Precis.
0: Ja. Och jag som heter Bertil, jag tackar för mig och ha det bra och vara rädda om er, så hörs vi imorgon.
1: Ja, jag som heter Olle, hörs på torsdag. Var inte rädda, men var rädda om varandra och tänk positivt.
0: Det ska man alltid göra.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange kök AB på Acka träffpunkt i Trelleborg. Weber ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Radio 4U sponsors of
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, javisst, är det It's Showtime här på Radio Few. Det är ju tisdag och då är det It's Showtime här på Radio Few. Ulf Bingsgård här. Och så kommer jag till vara, ja, varenda en tisdag denna sommar. Så oroa er icke. Det kommer till att vara underbar musikalmusik hela sommaren. Stort tack till vännerna på Radio SMF. Tack till Rolle och Bertil för att ni har hållit igång denna tisdag eftermiddag. Nu gör jag ju mitt pass för att fortsätta och hålla låda och underhållningen i etern. Och fördelen med till exempel en radio, eller ja, även om man har det lyssnar via webben, är ju att man kan ju ta med sig musiken där man är och sitta där och njuta i solen. Men kom ihåg och drick ordentligt med vatten så att det inte man tappar vätskebalansen. Och idag så tänkte jag att jag kör en trippeltista. Jajamensan, det här lilla finurliga konceptet där jag spelar tre låtar från en och samma musikal och sen så går vi vidare. Men det blir ändå lite tema, för temat är att det är musikaler på svenska, eller ja, så blir det ju. Musikaler på svenska. Ja, oavsett om de är svenska från början eller om de har något annat, så är det ju översatt på. Det blir svenska. Det blir svenska musikaler. Ja, musikaler på svenska. Minns här. Och vi kastar oss då raskt ut i denna fantastiska värld av musikaler. Och jag tänker att en del av oss är ju kanske igång och reser lite extra nu så här sommartid. Det kan ju vara långa resor, det kan vara korta resor, men någon form av semesterresa. Och vi har i alla fall en tämligen tågtokig Stins som väljer att spendera sina semestrar på rangerbangårdar.

Minsan, denna tågtokiga stins ifrån musikalen Stinsen brinner får inleda dagens program och ge oss lite av hans idéer här i livet. Ja, det är ju en musikal som handlar om en järnvägsstation som blir nedlagd, men det är en stins som vägrar att acceptera detta öde, så att trots att han har fått besked om att inga tåg kommer att gå eller för den delen komma till stationen, så fortsätter han att kämpa på och ja, men försöker ha business as usual. Men det blir kanske lite problematiskt när helt plötsligt det dyker upp folk som har intresse av att göra något annat av stationen, till exempel förvandlade till en pizzeria.

pappa, jag vill ha en italienare ifrån musikalen Stinsen brinner. Ja, det är ju verkligen smidigt att ha lite olika aktiviteter på gång i den här gamla stationsbyggnaden. Men ja, det kanske, och det är ju till och med som så att vi har ju vår fantastiska bragmamma som kommer hit med alla sina paket. Så jag får ju verkligen hoppas för hennes skull att snart börjar tågen rulla igen.

Bragdmamman ifrån musikalen Stinsen brinner. Ja, det blev ju i alla fall så turligt att stationen den liksom räddades kvar. För det var egentligen aldrig meningen att den skulle läggas ner. Så det var ganska lätt att öppna upp den igen. Eller ganska, ja. Nåja. Vi tar och vandrar vidare till en ny musikal. Eller egentligen är det ju en väldigt gammal musikal. För jag tänkte att vi skulle lyssna till ifrån musikalen My Fair Lady, sången med en gnutta flax.

med en gnutta flax ifrån musikalen My Fair Lady. Och detta var ju då från den lite äldre inspelningen av denna musikal, som

Jag kunde dansa så ifrån My Fair Lady. Ja, vi är ju i den här trippeltistan som innebär att vi spelar tre låtar från en och samma musikal och sen går vi vidare. Och när det gäller musikalen My Fair Lady, ja, det handlar ju om Eliza som är en blomsterflicka som när helt plötsligt Henry Higgins, professor Henry Higgins, slår vad om att ja, men min Sandro, han kan ta vem som helst och lära dem att prata ordentligt, och sen så är det liksom inga konstigheter. Jag kan presentera vem som helst som grevinna, och han går på och erbjuder då Eliza denna möjligheten. Vilket gör att plötsligt så hon tackar ja till det, och det kanske inte är kärlek från början.

0: Men där väcks ändå känslor till slut.
1: Fan, fan, fan, fan.
2: Jag har ju fäst mig vid henne. Jag blev van så småningom vid att hon gick och att hon kom och att hon fanns till hands. Jag trivdes bra med att hon fanns. Hon blev en del av min natur. Fast jag kan inte säga hur allt blev så annorlunda när hon kom. Det kan jag knappt förstå. Allt kan bli som förut, det är givet, men

Hennes sätt att le, gifta sig med Freddy. Vilken infantil idé. Så hjärtlöst av henne. Så vansinnigt idiotiskt. Men hon får ångra det. Hon får ångra det. Är dödsdömt från början. Och jag ser dig nog, Mrs. Freddy Einstein Hilden. Ni bor i en eländig förstadskåk. Ja, jag ser dig nog. Inga pengar räcker till. Och en björn står utanför med hotfullt språk. Lektionen får du ge i köket. I soffan snarkar Fred och mår. Inte bry sig hand i öket om att alltihop åt helvete går. Ha! Det går knappt ett år. Livet är så hårt och grym. Du är fårad rynk, du har ingen ork. När du stapplar hem till ditt kiffe har han rymt. Men om från för miljonär ska från New York. Stackars Eliza. Åh, så förfärligt. Att se dig så ner. Gud, så härlig. Vilken bister natt. Och allt går dig emot. Du ligger tiggande på knä inför min fot. Ensam och övergiven, kanske med barn. Ska jag ta hand om detta övergivna skan? Ska jag vara en barmhärtig samarit? Eller ska jag säga att jag skiner hit? Jag är en mycket fromsint man.

0: än normal. Ja, jag är en fromsint man.
1: Nej, hon släpps aldrig över bron. Men vem som helst, men inte hon. Hon har varit för infam, denna falska lilla dam. Ska jag slänga ut som rov till närmsta gam? Gifta sig med Freddy.

0: trivdes bra med att hon fanns, hon är en del av min natur. Fast jag kan inte säga hur, men hon är kvinna, kvinnor glömmer man. Det är så enkelt så, man kan ändra vanor, det är lätt nog. Men ändå, jag blev så van vid att hon fanns. Någonstans fanns hon till hands. Jag blev så van vid. Tja.
1: Jag får ju inte någon plats om jag inte kan sila snacken. Men så har han dött att fått läge. Och här är att fråga vad kostar. För vet någon och gråter. Och en så blir man behandlad som vuxa. Ja, jag vet vad lektionen kostar. Och det tänker jag pröjta alltså.
2: Det är knappast till att stå emot. Men hon är så helförande, fruget. Så underbar.
3: Jag är inte alls lortig. Jag tvättade båda ansiktet och händerna innan jag kom. Så det så.
0: Eliza, vad fan är mina tofflor?

0: Reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen.
4: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
5: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndshandläggare. Kontakta din biståndshandläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
6: Hallå Patrik.
7: Hallå Ola.
6: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
7: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
6: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
7: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
6: Rösta på Centerpartiet.
7: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
8: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
9: Besök oss på Tryckvägen 6.
10: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
11: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
8: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja men visst är det, it's showtime här på Radio Fuel. Bingskorna här och kommer vara så hela vägen fram till klockan 6 i kväll. Och jag kör ju idag en trippeltisdag med svenska musikaler. Alltså tre låtar från en och samma musikal. Och det är ju på svenska. Det var den lätta biten. Och jag tänker att nu så här i sommartid så är det ju säkerligen en hel del som åker iväg på semester. Och för den sakens skull, vi är här i Trelleborg. Vi träffar ju på en hel del turister också. Och jag ska väl säga att jag hoppas ju verkligen inte att någon, varken här eller där vi är, känner så här.

Ja, men där fick vi ju Fifan för turister ifrån musikalen Sällskapsresan. Ja, det kanske känns igen det där. Ja, nu tänkte jag alltså på att man kände igen Sällskapsresan, alltså själva namnet. Om ni uppför er på detta sättet som de sjunger om, ja, det får ju stå för er. Musikalen som blev ju en... det var ju den här... första sällskapsresefilmen, Lasse Åberg, som när de åker till Playa de Estocolmo, som denna musikal handlar om. I och för sig då mitt i vintern, när han åker ju iväg för att inte fira jul hemma, men... den koncepten kan man väl säga är väl kanske lite samma sak när det gäller att åka iväg på resor, semester som det är nu. Och då kanske man är lika förvirrad som Sivan innan man riktigt vet vart man ska bege sig.

Ja, men där fick vi Sivans tango ifrån musikalen Sällskapsresan. En musikal som såklart i väldigt stor utsträckning följer berättelsen så som den är på film och även replikerna är ju väldigt i filmen har de ju blivit smått ikoniska, så att det gäller ju att alla de där kommentarerna som man förväntas ska komma finns där. Och givetvis så har vi även jakten på Peppes bodega som tar oss igenom hela musikalen. Ratatatatang!

Peppes Bodega i musikalen Sällskapsresan. Och vi har ju en trippeltista idag. Det var ju den tredje låten ifrån musikalen Sällskapsresan. Ja, vad den handlar om, det tror jag nog att de flesta... Ja, men det har ju... Alltså, ja, jo, det är ju liksom... Det är väl så nära kultur, eller en av kulturskatterna här som vi alla känner väl till hur Sällskapsresan är. Och på något sätt gör man inte det, så är lite imponerad med tanke på hur ofta den är på tv. Men ja, vill man blunda för saker och ting så är väl det kanske möjligt. Vad vet jag? En ny musikal blir det nu, och då tänker jag att vi beger oss till musikalen Livet är en slager. En musikal, liten koppling här kan man väl säga till Sällskapsresan, på så sätt att Sällskapsresan började som film och sen blev en musikal. Livet är en slager började som bok som blev en film som sen blev en musikal. Och ja, livet för en kommunalanställd assistent som älskar schlager över allt annat och undrar ibland, hur ska man göra drömmen sann?

gör man drömmen sann ifrån musikalen Livet är en schlager. Ja, det blir ju lite grann att hon får uppleva sin dröm, för att hennes stora dröm är ju att få vara med i Melodifestivalen, och hon försöker skriva låtar, det går inte så bra, och sen så säger vi väl att hon råkar sno en låt som är skriven av den vårdtagaren hon jobbar med för, oftast med i alla fall. Och skickar in den låten och det blir en succé. Men hon fastnar väl också lite grann i hela den kändissnurren och är lite, blir otrevlig mot folk som hon känner. Och hon har ju lovat liksom haft Candy Darling, som är då hennes men det kom in en fjäril i studion, var därför jag tänkte hjälp, vad är det som händer? Candy Darling skulle då göra smink och kläder och allting, men det vill ju inte då televisionens professionella sminkörer acceptera, och så vidare och så vidare. Men den stora låten som de hamnar ändå så att de finner varandra till slut och blir vänner, och det slutar ändå lite lyckligt.

som skapta för varann ifrån musikalen Livet är en slager. Och allt som det handlar om, ja, det är ju den här låten. Aldrig ska jag sluta älska dig. Det är det som är sången som ställer upp i tävlingen.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Bingskor det här, kommer vara så en timme till. Och vi har ju en trippeltisdag idag med sånger från svenska musikaler. Så det är bara till att sitta kvar och njuta av detta. De av er som undrar vad som hände med fjärilen som flög in i studion, den är nu i förhoppningsvis säkerhet ute igen. Det är ju liksom, hade ju varit ett sånt öde att komma utifrån den instängda studion och bli uppäten av någon fågel eller fastna i ett spindelväv. Men ur mitt perspektiv så har den klarat sig helskinnad ut ur studion och fladdrar nu vidare. Och vi fladdrar vidare till nästa musikal, och även den följer det här schemat av att ha varit en film som sen har blivit en musikal. Och vi beger oss till Ljusåker och musikalen Så som i himlen, som kommer till att sättas upp igen nu till hösten i Göteborg. Så de av er som är sugna på att se denna musikal kan bege sig dit. Och om jag nu inte missminner mig, så var det väl lite grann så att den ensemblen som var med på uppsättningen i Stockholm, man var rätt så mån om att när den sattes upp i Malmö så skulle det skulle inte vara någon som spelade sin roll igen, utan man hade en ny ensemble när den spelades i Malmö. Men nu är det en del som gör comeback i Göteborg, så att ja, så blir det. Och vill ni veta mer, fråga Arne.

Fråga Arne ifrån musikalen Så som i himmelen. Arne är ju då den lokala handlaren som ni märker dessutom lite så här allmän fixare. Bland annat så sjunger han ju då i, ja man får ju faktiskt säga det, kalla det vad det är. Det är ju kyrkokören. Och den kände violinisten har fått har tvingats till att ta det lugnt, och det är därför som han har återvänt till barndomsbyn. Men folk känner inte riktigt till att han faktiskt var Daniel med felan, den som blev retad i skolan, utan man tror att det är, ja men jag tror, man kanske inte tror någonting, men det är, man kanske trodde att det var någon annan. Och när han är på plats så, ja men en hel del saker händer, bland annat så skriver han ju då en speciell sång till en av kvinnorna i kören som hon ska sjunga. Hon är ju då väldigt utsatt, slagen av sin man och så liknande, så att detta är ja men hennes ett försök till upprättelse för Gabriella.

Gabrielas sång ifrån musikalen Så som i himmelen. Och ja, ska jag säga det jag alltid brukar säga, men det gör jag. För att detta var en fantastisk upplevelse när jag såg den i Stockholm då på Oscarsteatern, och just när sången är slut, luften är på något sätt också slut i teatersalongen. Ingen människa rör sig, för det var så mäktigt att sitta i teatersalongen och höra hur, och i detta fallet då Elena, Malena Ernman, när hon sjunger denna sången och kören, och ja, helt, helt otroligt. Men det är inte bara den låten som är otrolig. Man kan väl säga den, jag tycker också den här är inte lika bra på sitt sätt, men också en väldigt ja, men det är en mörk sång, så att det är väl därför den gör att den blir lite speciell. Det är ju när pastorn i byn liksom får på något sätt erkänna att innan så har han varit alltings medelpunkt, ja, men en lokal patriark, och helt plötsligt så ger kvinnorna uttryck för självständighet, och ja, men det händer saker och ting i byn som gör att hans givna topposition inte längre är så given, så han undrar, hur tror du att det känns?

Hur tror du att det känns ifrån musikalen Så som i himmelen? Och jag tycker väl ändå att man får ta och lyfta fram Anders Ekborg som sjunger här. Jag brukar ju... Han är ju en av de stora manliga musikalartister som dyker upp lite här och där i programmet. Men det är sällan som man har haft en sån här riktigt, riktigt bra sololåt. Så att därför får man passa på att lyfta fram honom här nu. Men vi ska inte prata mer om Så som himlen, utan vi ska vidare till en annan musikal som även den har sitt ursprung i filmvärlden, nämligen Änglagård. Och vi får väl ta och pigga upp oss lite grann.

upp ifrån musikalen inte så som himla, utan Änglagård. Ja, det är inte långt därifrån. Jag kan faktiskt inte säga så mycket om varken musikalen eller filmen, eftersom jag har varken sett den ena eller den andra. Och jag tror nog att det handlar mest om att jag har inte sett filmen, och jag gillar inte riktigt de skådespelarna som är i den. Så det är därför det kändes konstigt att gå och se musikalen. Ja, lite konstigt, men så är det. Men låtar kan man i alla fall lyssna till exempel En enkel gubbe.

Ja, men där fick vi ju en enkel gubbe ifrån musikalen Änglagård. Och idag är det ju trippeltisdag, så vi spelar tre låtar från en och samma musikal. Sen vandrar vi vidare till någonting nytt och spännande, vilket gör att vi har en låt kvar att spela ifrån musikalen Änglagård. Och då blir det Sticka, Sticka.

0: time.
1: Reklam.
2: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
3: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tråkvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till mitt mansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen över företagsklimat?
11: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
10: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
11: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
10: Rösta på Centerpartiet.
11: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
14: Europcar.

Jajamensan, it's showtime här på Radio Fuel. Bingo ska det med en halvtimme till. Sen är det slut på dagens trevliga program. Ett program som har varit fortfarande är en trippeltisdag, det vill säga tre låtar från en och samma musikal. Och sen så har vi letat upp någonting nytt att lyssna till. Och nu är det ju då dags att leta upp någonting nytt, eller man kanske kan kalla det gammalt, eftersom jag tänker att vi ska lyssna till The Phantom of the Opera. Och då ifrån alltså på svenska, för det är ju trippeltista på svenska. Och denna musikal är ju väldigt speciell för min del på så många olika sätt. Det var inte den första musikal som jag såg, men det var den första musikal som jag riktigt fastnade för. Och det var när vi pratade, vad var det, 1988 där någonstans, när man började diskutera att den skulle spelas i Sverige och man letade efter olika manliga skådespelare som skulle sjunga och var det skulle vara någonstans. Det var diskussion om att det skulle vara i Malmö och att det var Jan Malmsjö som skulle bli Fantomen. Men det slutade med att det hamnade på Oscarsteatern i Stockholm med Mikael Samuelsson som Fantom. Och det var ju dessutom som så att för egen del så det gjorde att man spelade de olika låtarna på radio och jag tyckte de var bra och jag gick till Westensons musikaffär och tittade på den här. Det var dubbelskiva, alltså vinylskiva i så en stor fin, och det var ju dyrt som bara den, och det kändes ju som dåtidens största investering. Ingen aning, vad kan det ha varit, 200 kronor? Lätt att säga nu så här, men för lilla mig då så var det väldigt mycket pengar. Vad kan det ha varit? När man är 12-13 år, liksom köpa en sån dyr skiva. Tänk om inte den var bra. Det var ju, jag hörde ju bara vissa av låtarna. Men en sak är i alla fall säkert. Jag blev förälskad från första ton. Och en av de låtar som jag tycker om, tycker lite synd att inte egentligen den spelas mer ifrån Fantomen, är Tänk på mig.

Tänk på mig. Detta är ju inledningen av musikalen när La Carlotta, den egentliga operadivan, får, hon är inte uppskattad av Fantomen, så att, och han vill gärna att Christine Daae ska ha möjligheten att sjunga, så ja, han spökar lite grann, vilket då gör att La Carlotta väljer att inte sjunga och Christine får möjligheten till att sjunga och gör denna debuten och helt plötsligt blir den som sjunger den stora arian i kvällens opera. Och det är ja, alltså Fantomen på operan, när folk frågar vilken är min favoritmusikal, så är det alltid svaret att det är Fantomen på operan, för jag tycker den är väldigt heltäckande, fantastiska sånger, ja, men den är bara bra. Så att det är, ja, det är svårt att säga någonting annat, och det kanske är just för att det var min första, ja, vad vet jag. Och vi ska då bege oss till en annan del av musikalen, nämligen i andra akten, där då Christine har fått en ny roll i en av Fantomen nyskriven opera, och alla är på henne och alltså pressar henne, för man vet att ingen gillar ju Fantomen, så ska man väl säga, och man vill liksom bli av med honom, han stör ju hela operan, så att då kommer planen att ja, men om då Christine sjunger, så måste ju Fantomen komma och då kan vi ta död på honom. Ja, det är väl den stora planen, och det gör att Christine, hon behöver bara fly ifrån allting och känna att ja, men jag måste vara ensam. Hon flyr till sin fars grav och sjunger.

Om du bara vore här ifrån musikalen The Phantom of the Opera. Och nu hoppar jag egentligen väldigt ologiskt här i musikalen, men jag vill återvända då till den stora kärleksscenen i första akten. Det är ju nämligen som så att Raoul och Christine har varit barndomsvänner och kommit ifrån varandra och upptäcker då varandra igen på teatern. Och det första akten slutar med deras kärleksduett Allt vad jag begär. Det är också den som gör att Fantomen blir riktigt, riktigt förbannad på Christine och ser till att den stora kristallkronan åker i marken eller ner på scen. Så att det är en väldigt dramatisk avslutning, men vi njuter av Allt vad jag begär.

allt vad jag begär ifrån musikalen The Phantom of the Opera. Och på den tiden pratade man också om det, liksom fantomen på operan. Det var liksom det gör man ju inte idag. Idag är det ju att man pratar bara om The Phantom of the Opera, i alla fall i Sverige så. Och ja, men man kan väl säga att det har ju varit en lång väg från det att jag först stod där med, jag vet inte hur många, jag tror jag dit ett par gånger innan jag tog liksom steget och köpte skivan. Jag vet inte vad jag liksom hade trott skulle hända, för priset var ju detsamma varje gång jag kom dit. Men det var någonting speciellt med den här, väldigt nyfiken på musikalen The Phantom of the Opera. Och jag är ju väldigt glad att jag gjorde slag i saken och köpte den. Och sen så efter det kan man säga att det har ju verkligen blivit, förutom att det har varit många olika musikaler som jag har besökt efter det, så bara för egen del, nu ska vi säga här, jag har nog varit på, jag har ju sett den som jag nämnde, eller det kanske jag inte nämnde, men Fantomen på operan, den här svenska versionen som vi lyssnar till, den spelades ju i, vad var det, 3 år, tror jag, 3,5 år på Oscarsteatern. Det är också den musikal som spelats längst i Sverige, så att det var ju verkligen någonting speciellt. Och sen så har jag sett den i Köpenhamn, i London blev det också en gång, och sen så spelades den igen i Stockholm. Så att det har ju verkligen varit en musikal som jag har varit intresserad av. Och jag tänker faktiskt att någon gång borde jag nog se den igen i London för att se hur den är. För det blir ju också så att man skapar sig en sinnesbild av hur den perfekta musikalvarianten är. Och det är ju kanske inte alltid så den bilden som lever vidare. Nå, eller som saker och ting förändras ju, tänka sig. Och det är förvisso en trippeltista, men nu är det så att vi hinner inte med en ny musikal, eller hade vi gjort det så hade det varit en låt, och då tänker jag att då är det bättre att vi kör en fjärde låt ifrån Fantomen på Operan, och då blir det ju nattens musik som vi ska lyssna till. Litet jobbigt spår, för det börjar med en massa annat, så att jag ska försöka och se till att vi hamnar hyfsat rätt där musiken börjar, så att ni får stå ut med att det kanske låter lite konstigt i början. Men det har i alla fall varit It's Showtime här på Radio 4. Ulf Bingsgård har varit med där i timmarna 2. Vi har lyssnat till musikaler på svenska, och nu så tänker jag avsluta med att vi lyssnar till nattens musik ifrån The Phantom of the Opera. Och vi hörs igen nästa tisdag, för då är det faktiskt dags igen med It's Showtime här på Radio 4. Minsann. Så ta väl hand om er, så hörs vi om en vecka igen. Nu ska vi försöka hamna rätt in i nattens musik från The Phantom of the Opera. Ta väl hand om er, ha det gott, hej hej!

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Du lyssnar på en sändning från vårt Söderslätt. Är du också trött på flum och riksdagspolitik i Trelleborg? Vårt Söderslätt, de ger dig resultat med lokalt ansvar. Vårt Söderslätt, ditt lokala parti.
1: Då var det tid med en ny radiosändning. I vår studio har vi många med oss idag. Och jag tänker att var och en kan få presentera sig själv. Ämnet är idag från kultur och fritid.
2: Jag heter Marie von Arnold.
1: Och du sitter i kultur och fritidsnämnden.
2: Precis, jag sitter där som ersättare.
1: Ja. Och sen har vi faktiskt tre ungdomar med oss idag också på min högra sida. Du får själv presentera dig.
3: Jag heter Maria.
4: Jag heter Vincent Adler.
5: Jag heter Theo Padrig.
1: Och spakarna sköter Fredrik Winge idag. Vi har mycket som berör våra invånare som vi ska prata om, kultur och fritid. Och det är ju det som gör en kommun där människor vill bo och leva och stanna kvar. Vi har också då tänkt ställa lite frågor till ungdomarna, hur de upplever kommunen och vad som de vill ha och vad de saknar och vad de kanske tänker att det kan vi kanske fixa till lite. Men innan vi drar igång frågorna så tänker jag att vi lyssnar på en låt. Börjar vi med det? Och det är ungdomarna som har valt låtlistan idag.
6: That girl right there. Goodness gracious. Oh, that girl fine, man. Look at the. Oh, she just too fine. She knows she fine, too.
7: She is banging.
6: Oh, she's off the hook.
7: She looks good. You're right.
6: I bet you can't nobody get that girl.
7: Chris, I can get her.
6: Can't get that girl. Mike, I guarantee you can't get that girl.
7: Watch me get that girl.
6: I bet you never, Neverland, you can't.
7: I can get her.
6: All right, come on in. Come on.
7: Watch.

0: Ja, du lyssnar på vårt Söderslätts radioprogram och nu tänkte vi börja höra lite med vad ungdomarna tycker och hur det är att bo och leva i Trelleborg. Så vi börjar med Theo. Vad brukar du göra på din fritid?
1: Ja, jag brukar hänga med kompisar för det mesta. Brukar också träna, gymma. Och såklart köra moped då, för att ta mig till ställen.
0: När du hänger med kompisar, var hänger ni då?
1: Alltså just nu så är det mest bara Dalavadet eller så är det hemma hos till exempel Vincent då.
0: Hos varandra då?
1: Ja, det är
2: exakt.
0: Och Vincent, vad brukar du göra?
2: Ja, det är lite olika, men som Theo säger, vi brukar vara ute med polarna och vi kanske, ja, vi kör ju moped eller så drar man och gymmar eller så spelar man musik på kulturskolan också, absolut.
0: Men nu när kulturskolan har väl stängt just nu?
2: Ja, de har ju stängt just nu, men öppet på, efter sommarlovet tar de öppet igen. Så då kör vi igång igen.
0: Men då är det mer organiserat att man tar lektioner eller så, Vincent, eller?
2: Jo, men precis. Det är så det är.
0: Finns det något annat ställe man kan repa? Men jag tror du är väl med i ett band?
2: Ja, jag är med i ett band, men det är tyvärr slut med det bandet.
0: Ja, men där kommer nya. Men var är man då någonstans när man repar och sånt?
2: Ja, det är det jag inte vet. Ja, vi har nog inget annat, tror jag.
0: Ja, för förr fanns det ju replokaler, till exempel på Gasverket. Då kunde man ju...
2: Ja, okej. Okay.
0: Och där hittar man ju också många som man kunde lira med och sånt också, som nya spelkompisar och sånt också.
2: Ja.
0: Men det finns inget sånt?
2: Nej, men riffet finns ju, vet jag.
0: Men kan man repa då?
2: Ibland kan man. De har öppet vissa helger, tror jag. Men jag vet inte riktigt hur det fungerar. För att vi har haft konserter bland annat. Men vi har inte... Jag har ingen information när man kan repa där eller så. Men vi har bara konserter, som sagt. I vissa fall kanske höstlovet, sportlovet. Men sen så större konserter under sommarlovet.
0: Det jag egentligen var ute efter var om det fanns någonstans att repa.
2: Ja.
0: Yes. Var går ni någonstans i skolan?
2: Jag och Teje, vi går ju på Söderslättsgymnasiet på Bastionen då, byggprogrammet. Ja. Och vi börjar nu tvåan då. Så då drar vi igång med lite praktik snart, tänker jag.
0: Det har inte varit i ettan då?
2: Nej, vi har bara gått en omgång där, alltså en rundgång om alla olika inriktningar.
0: Spännande.
2: Ja. Testat på allt.
0: Ja. Jag tror man gör väl det första året på bygg, om inte det, sen väljer man inriktning.
2: Jo, precis.
0: Maja, vad gör du på din fritid?
3: Ja, jag har precis tagit studenten, så jag har väldigt mycket fritid. Men jag har börjat jobba i en butik. Och jag har jobbat som simlärare också. Och sen så hänger jag med vänner och familj och med min kille. Jag gör inte så mycket annat.
0: Men det är ju rätt mycket. Jag vet inte om du kunde få in mig där. Eller?
3: Ja, kanske borde träna, men det orkar jag inte.
0: Nej, det får jag. Sen, du springer mycket på jobb och på simhallen.
3: Ja.
0: Om vi går över till nästa fråga, vad är det som fungerar bra, tycker ni, i Trelleborg utifrån ert perspektiv? Alltså då tänker jag utifrån er ålder eller vad ni hittar på eller så. Theo, vad tycker du?
1: I Trelleborg så fungerar mest bara alltså skolorna. Jag tycker de är väldigt bra. Speciellt till exempel Söderslättsgymnasiet, idrottshallor. De är väldigt stora och används till mycket faktiskt. Skulle du kunna...
0: Vincent, vad tycker du att men det här är bra i Trelleborg för mig?
2: Ja, men vi har ju väldigt nära till andra länder via havet bland annat. Men jag är väl stort tacksam att vi har fått gratis busskort, så vi kan ta oss runt i hela Skåne. För det har ju inte alla kommuner. De har ju inte den möjligheten, vad jag vet. Men Trelleborg har erbjudit sig. Det är vi tacksamma för.
0: Då åker ni ifrån Trelleborg då?
2: Ja, vi gör ju det. Tyvärr så är det så. Men om man ska vara ärlig så finns det kanske inte lika mycket för oss. Lite äldre ungdomar. Men det finns absolut för lite mindre. Men när man är lite äldre så är det nog roligare att dra ut på andra ställen.
0: Vad säger du, Maja? Vad tycker du fungerar eller vad är bra för dig i Trelleborg?
3: Alltså jag skulle inte säga att något fungerar dåligt. Men det finns ju mycket förbättringsmöjligheter. Alltså jag vet inte riktigt vad man ska säga att det riktigt finns typ att göra.
0: Alltså. Nej, jag förstår vad du menar.
3: Ja.
0: Och det är väl mycket sånt också som nu kanske inte det blir rent så politiskt, men där är ju inte så mycket butiker att besöka som man kanske ni vill besöka och uteställe och sånt här?
3: Jag skulle säga det är väldigt litet utbud på det.
0: Mm. Är det någonting som jag tycker kommunen har lyckats med som jag tänker nu? Finns det någonting som ni tycker är det här är bra? Så det har kommunen gjort bra?
1: Ja, ja faktiskt. Alltså, jag tycker ändå att de håller ändå staden ändå rätt så ren.
0: Mm.
1: De jobbar ju såklart på det för människor skräpar ju fortfarande ner.
2: Mm.
1: Så det är en sak jag skulle säga att de har lyckats med.
0: Mm. Har du något, Vincent, som du tycker är, men det här är jättebra?
2: De har ju lyckats. Alltså Trelleborg är väl inte superstor kommun vad jag vet. Men de har ju lyckats få en fin gymnasieskola att hålla. I alla fall, även fast vi inte är en så stor kommun. Så jag är väldigt tacksam att vi har en fin gymnasieskola. Med rolig student också.
0: Nej, den är kul.
2: Det
0: kan ju Maja intyga här.
2: Exakt. Det kan du.
0: Men ni pratar mycket om skolan. Är det, tycker ni att man kanske, det kan du kanske svara på Maja. Skulle man kanske kunna tänka sig att ännu större utbud, att det finns fler program att söka? Tror ni det hade varit någonting? Och...
3: ja, det kanske hade lockat fler. Men jag vet att det är väldigt många som vill gå på, alltså väljer gymnasiet här. Alltså från andra kommuner också.
0: Mm.
3: Så vi har ju lyckats bra med det. Sen studentveckan tyckte jag var väldigt rolig. Den lockade mig ganska mycket när jag valde.
0: Det har jag också hört. Många ungdomar de väljer Söderslättsgymnasiet för studentveckan. För den, ja. Den är ju häftig.
3: Ja.
0: Ja.
4: Finns det något i kulturutbudet som ni tar del av? Alltså bio eller konserter eller teater? Finns det någonting som ni brukar gå på?
1: Alltså om... jag brukar inte gå direkt på bio. Speciellt inte här i Trelleborg tyvärr. Jag tycker inte det är liksom så lokalen lockar. Jag går helst hellre då i Malmö för det är större och ja.
2: Mm. Nej, men jag håller med.
4: Allsången?
0: Nej.
2: Nej, nej det, var är det någonstans? Är det
0: Smyger?
2: Nej, det har vi inte varit. Jag vet. Men Palmfestivalen, ja. Det är någon kulturgrej så absolut.
4: Absolut.
2: Den är vi alltid på. Mm. Det är ju rätt skojigt faktiskt.
0: Då ställer jag en liten extra fråga här. Skulle den kunna utvecklas på något sätt?
2: Ja, eller...
1: det är såklart den kan utvecklas.
2: Absolut. Den är ju rätt stor, absolut. Där är den ju. Mm.
0: Men jag tänker på dig, Vincent, som spelar och sånt. Mm. Jag hade velat ha fler musiktält.
2: Ja, absolut. Vi har ju ett stort, sen har vi ju stora scenen.
0: Mm.
2: Och vi spelar ju på stora scenen. Men, och även nu i sommar ska vi göra det. Men... det hade ju absolut fått plats med flera musiktält. Med olika genrer kanske.
0: Mm. Det var så jag tänkte. Mm. Om man åker till Malmöfestivalen så är det ju jättemycket.
2: Ja, det är ju överallt.
0: Mm.
4: Men det här riffet har väl haft lite konserter också, har inte det? Alltså någon kväll då det var massa olika band som uppträdde. Jag såg någon flyer om det. Och...
2: ja, det kan nog stämma. Jag vet inte. Jag vet att de har haft någonting.
0: Mm.
2: Utgår ju inte från riffet riktigt, jag utgår ju från kulturskolan.
0: Mm.
2: Och vi har ju spelningar där lite då, men inte så mycket. Alltså jag vet inte så mycket om riffet tyvärr, men om jag fattat rätt så kan man ju skaffa band där och så, men jag vet inte riktigt hur det fungerar och så.
0: Mm. Ska vi ta och lyssna på ert nästa låtval?
2: Absolut.
1: Yes.

0: Ja, då var vi tillbaka igen. Vårt Söder Slätts radiosändning med massor med folk i studion. Vi fortsätter att prata lite med er. Theo och Vincent och Maja. Jag vill ställa en fråga till dig, Maja. Tycker du att kommunen lyssnar på ungdomarna när det fattas beslut? Och har ni någon gång blivit tillfrågade om vad ni tycker?
1: Vi hade ju en sån grej i skolan där kommunen var och pratade. Sen skulle vi göra en sån här undersökning om typ stadskärnan och hur folk typ så här beskriver Trelleborg och vad som saknas och sånt. Och då gjorde vi en undersökning ganska länge och det tog väldigt mycket tid och sånt. Och vi fick ju fram massa olika liksom förslag på vad som saknas, vad som är bra. Men sen så vet jag att det hände liksom inte så mycket med den undersökningen, så jag känns mest som att den var liksom lite förgäves typ.
0: Mm.
1: Vi la väldigt mycket tid på det, sen så var det ingenting som hände med det vi faktiskt fick fram. För då fick man ju liksom, då var det jättemycket ungdomar från liksom hela Trelleborg som var med. Men ändå hände ingenting. Eller jag vet ingenting som har hänt med de förslagen som vi fick fram i alla fall.
0: Ni har inte fått någon återkoppling?
1: Nej.
0: De vill ha era åsikter i alla fall.
1: Ja, men sen händer ingenting med det.
0: Nej. Har ni haft något kontakt med någon i kommunen och som ni känner att ni har kunnat framföra? Men ni tycker att de har lyssnat på er? Eller?
2: Nej. Har du blivit frågad eller så?
3: Nej, inget alls.
0: Marie, det har varit lite på tapeten om ska jag ha ungdomsråd. Eller, ja, det har till och med varit ännu bredare. Hade det varit någonting ni hade tyckt varit något bra? Att man kan föra in sina åsikter in i politiken?
3: Absolut, ja.
2: Ja.
4: Brukar ni lyssna på politiska debatter? Brukar ni följa med kommunfullmäktige?
3: Nej, inte alls faktiskt. Nej.
4: Det lockar inte.
3: Nej, det är faktiskt inte.
4: Nej, jag förstår.
3: Jag tänker att någon andra kan sköta det. De är nog bättre på det än vad jag är.
0: Har ni varit, ni har inte alls fått påverka någonting eller blivit ifråga, alltså, fått höra?
3: Nej.
0: Nej.
2: Alltså,

0: Jag tycker bara kommunen vill visa, alltså så, att de lyssnar fast de gör inte det direkt. Alltså det känns som våra åsikter bara går under mattan liksom.
1: Ja, alltså jag skulle också säga det, att de kanske vill få det framstå som att det är viktigt att lyssna, men sen så liksom händer det inte så mycket. Och jag skulle inte säga att det är så lockande för ungdomar heller att liksom ta del av det, för att de framlägger liksom inte det på ett sätt som gör att man vill vara delaktig liksom. Det finns ingen så här som verkar liksom särskilt kul i det kanske, för politik kanske inte låter så kul för många ungdomar liksom.
2: Men hur är det på ert gymnasium? Har ni inte ett elevråd som är rätt så aktivt där?
3: Det har inte varit igång så länge, kan väl jag då säga, som också vet det, jag som jobbar på skolan. Men det, jag tycker det blir mycket, mycket alltså bättre.
1: Ja.
3: Men det kanske inte är din erfarenhet.
1: Nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
2: Nej, för det har ju stått om det i tidningen. Men ibland är det ju så att det står om saker i tidningen. Men om det inte når ut till er som går i skolan så hjälper det
1: ingenting. Men det har varit lite så att man inte har fått liksom all information som liksom kanske ska ha kommit fram. Så ja.
3: Då gäller det att man har representanter i klassen som både tar med sig saker och tar tillbaka dem.
1: Ja, och att man blir kallade till möten.
3: Mm. Ja, det måste man. Ja, då tänker jag att man kanske ska gå över på en nästa fråga. Om ni skulle bestämma över kommunens budget en dag, vad hade ni satsat på först? Vad hade ni gjort?
0: Ja, om jag fick bestämma över budgeten skulle jag vilja ha fler aktiviteter för ungdomar. Mm. Bättre, alltså så, eller fler fler fritidsgårdar och tryggare miljö på kvällar.
2: Tycker ni att det känns otryggt på kvällarna?
0: Ja, alltså det har ju kommit fram rätt så konstiga personer på stan.
2: Okej.
0: Som har gått och pratat med en och bara så. Så man känner sig lite obekväm.
2: Och trygghetsvärdarna och sånt, brukar ni se dem när ni är ute?
0: Ja, ändå.
2: Och känner ni förtroende för dem och det arbetet de gör?
0: Ja,
4: ja. Absolut.
0: De hjälper faktiskt en del.
4: Men jag skulle faktiskt säga att nu har väl kommunen satsat på fler kameror i stan. Så det är väl bra säkerhet skulle jag säga. Och det är väl bra. Eller vad säger du?
0: Ja.
3: Är det något annat som ni skulle vilja, om ni satt med pengabörsen, vad skulle ni göra då?
1: Jag hade tagit bort all tång.
3: Allt tång.
1: Så att man kan bada.
0: Ja.
1: Och så att det inte luktar äckligt när man kommer hit. För det är det första man känner när man kör in i Trelleborg. Stank av tång.
3: Den sidan på väster är ju kanske inte så badvänlig som på östra sidan. För där tycker jag, upplever jag, det är ju rena beachen. Där har man ju sett oss nu när de har rensat upp ganska mycket. Det är väl vissa perioder de gör det också, tror jag. Men absolut. Det är... Så kan det vara. Har du något annat önskemål, Maja, som du hade?
1: Nej, det var det enda jag tänkte på.
3: Jag tänkte på tåg.
1: Ja. Ja.
0: Skulle jag också kunna lägga till något där?
3: Det får du jättegärna göra.
0: Ja, alltså, det är ju Trelleborgs kommun som också tar hand om Dalabadet. Då, ju. Det är där ju alla. Ja. Så. Det är ju så, traktorn kommer ibland och tar det. Men sen så lägger de bara det där. Och sen så när man kommer ner där igen så är det tillbaka. Och så är det bara en stor hög också bredvid. Så det hjälper ju inte direkt heller. När man tänker på lukten då. Mm.
3: Det var ju faktiskt ett, jag vet inte om det var ett företag eller det var en uppfinning. Eller vad det var på, faktiskt på Bastionsskolan som gjorde sådana här golfpeg av tång.
2: Det finns ju massa man kan göra.
3: Ja.
2: Och till biogasanläggningar och till massa olika projekt så.
3: Även om man då tar bort det, är det inte så trevligt om man lägger den i en hög bara.
4: Nej, precis.
0: Nej, exakt.
2: När ni berättar för era vänner om Trelleborg, hur säljer ni in er hemstad?
0: Ja, jag skulle säga att det finns, man kan bada där, spela till exempel fotboll eller andra sporter, gå på gym. Det är ju också att det är en liten stad. Och sen finns det ju också... Till exempel bio brukar jag också lägga till.
2: Fast du inte går,
0: fast jag går inte på det. Men ändå.
2: Det är bra att sälja in den.
0: Ja.
3: Jag tror det är en jättemys. Jag gör alltid det.
0: Ja. Och sen så finns det ju då att man hänger med kompisar. Om jag skulle sälja in det så är det det man gör då.
4: Ja, det är ju en sommarstad skulle jag säga. Om man ska sälja in så är det nog att bäst att komma hit på sommaren. För vintern, vet jag inte, då är det inte trevligt att bada och så. Och då är det inte direkt någon festival. Men på sommaren är det ju allting. Så då är det ju mest trevligast, skulle jag säga.
3: Skulle vi behöva mer festivaler och aktiviteter i stan, tycker ni? Eller? Att det händer mer sådana?
4: Ja, alltså det hade varit trevligt. Vi hade ju någonting i Dalabadet. Vad heter den? Beachfestival eller?
2: Just det.
4: Men den försvann nu, tror jag. Mm. Det är lite tråkigt, för det var ju ändå kul vad jag fick höra. Men mer festivaler i Trelleborg under sommaren generellt hade varit kul, skulle jag säga.
3: Det är ju väldigt mycket aktiviteter i parken under hela sommaren, tycker jag. Och så blandat, mixat liksom, så det passar.
4: Men det har de ju på vintern också, du vet, när de bjuder på skridskor bland annat. Det kan ju vara trevligt för lite yngre personer.
3: Men det är ju borttaget.
4: Är det?
2: Borttaget.
4: Det är borttaget.
3: Ja. Ja. Det var faktiskt väldigt trevligt, tycker jag också. Men mycket välbesökt. Lite sådana roliga aktiviteter. Det hade nog varit bra för staden, tänker jag. Vad säger Maja?
1: Nej, jag tänkte också på det där med den isbanan. Mm. Det hade varit roligt att den kom tillbaka. Men jag vet inte riktigt hur jag skulle sälja in Trelleborg till en kompis.
3: Alltså, det kommer jag också skridskor i Trelleborg?
1: Nej, men det är lite svårt. Alltså, om den kommer sen komma från en större stad eller något sånt. Alltså, då är det ju, finns det liksom ingenting här riktigt så. Jag vet inte, jag skulle säga att det är mysigt, men det luktar tång.
2: Det är vår nya slogan.
1: Ja.
2: Mysigt, men luktar tång.
1: Ja.
3: Någonting som jag har noterat när jag har stått ute på gågatan och pratat med folk och sånt, det är ju det här när de kommer vid lunchen, vad kan man göra i Trelleborg? Det är ju inte mycket som erbjuds. Där är ju Trelleborgen och det är ju bra ju. Men man kanske skulle haft något historiskt. Jag tänker att vi har ett glasbruk. När den hade ett glasbruk, så att säga. När den utställningen sattes upp på museet, det var den som var mest välbesökt. Mm. Alltså det var så mycket folk. Varför ska sånt packas ner? Det ska ju stå uppe. Det är ju stadens stolthet. Mm. Likaså tänker jag Trelleborgs gummifabrik som har sysselsatt så många människor i stan. Gör ett experimentarium. Låt dem göra något kul. Något gummiarmband eller vad man nu kan hitta på för någonting. Så man kan göra någonting. Mm. Experiment eller vad man nu gör. Det kommer man ju till Danmark och gör, tror jag.
2: Mm, absolut. Nej, och det var väl mycket det som kom fram i den här, jag tror att det var den undersökningen som du var med i, den här platsvarumärkes undersökningen. Då var det mycket vad tycker du är bra, vad tycker du behöver bli bättre och vad ska vi hylla? Och då kom man ju fram till just det här, vår fina, alltså att hylla vår historia mer, hylla Trelleborg som industristad och vad vi har haft tidigare, att vi är dåliga på att lyfta upp det och att vi bör bli bättre på det. Mm. Så att jag tror ni är helt inne på samma saker som, men det är ju tråkigt att den inte kanske presenterades för er som var med och skapade det material.
1: Ja.
3: Ja, det tyckte jag var väldigt dåligt.
1: Mm. Ja. Eller jag har i alla fall inte fått någon återkoppling på det.
3: Så att... Jag har faktiskt inte hört så mycket om det heller.
1: Nej.
3: Alltså det var bra att det gjorde oss, men sen händer det ju inte mycket mer.
2: Nej, det har ju kommit upp i Kultur- och fritidsnämnden en del. Och jag vet att mycket av det vi diskuterar brukar jag knyta an till den. För då ringer lite klockor. Och vi har lagt så mycket tid och så mycket pengar på att komma fram till den informationen. Att den måste ju gå och nyttja till någonting. Och det var väl första gången som jag var med när man frågade Trelleborgarna vad... Vad tycker ni om er stad? Och överlag så var det ungefär det ni säger. Man trivs bra själv. Men jag skulle inte rekommendera någon annan att komma hit. Och när man frågade varför så hade man inget svar. Så att jag tror att ni är inne på rätt, eller på samma spår som i den.
3: Sen tror jag vi har ju en fantastisk beach. Hela vägen ända ut till Ystad finns det ju.
2: Alltså, absolut.
3: Det är ju många mina släktingar som kommer ner och tycker detta är rena rivieran och vad här nere på stranden. Ja, de har insjöar.
1: Ja.
3: De har inte sån fin, sånt vatten. Nu tror jag vi ska se vad ni har valt. Jag har ju inte koll på vad ni har valt för någonting, så det är spännande. Men Fredrik kan starta igång en ny låt.

0: Ja, och ni är ju fortfarande med i vårt radioprogram Vårt Söderslätt. Och nu tänkte vi hoppa över lite till Marie och höra hur hon tänker kring både kultur och fritid och vad hon gör och vad hon är intresserad av och vem hon är. Så har du lust att berätta lite om dig själv och lite om din bakgrund och så?
1: Ja, jag heter Marie, jag är 46 år och även om vi hör den här vackra sången om att en flicka talar skånska så kanske ni hör att jag inte talar skånska. Trots att jag har bott i Trelleborg i 10 år. Jag är gift med Karl Adam och vi bor ute på Jordberga. Ett gods som ligger mellan Trelleborg och Ystad brukar vi säga. Där bor vi med våra 3 barn. Jag har en dotter som är 15 som går på kunskap. Jag har en dotter på 13 som är precis färdig i Klackstorps skola och Arvid som är 8 som ska börja 3:an. Så vi bor där ute med 2 hundar och ja, vi hade en häst fram tills nyligen också. Mm. Men jag kommer ju inte härifrån som ni kanske hör, utan vi flyttade hit för 10 år sedan eftersom min man tog över gården och det var en utmaning kan man säga. För att jag är van att bo i en stad, jag är van att ha ett stort utbud och man kan bara öppna dörren och springa in i människor och det finns kaféer och restauranger och helt plötsligt så var jag ute på landsbygden och undrade vad gör jag här? Och vad ingenting. Ska man hitta på? Och hur får jag nya kompisar?
0: Ja, precis.
1: Men jag förvaltar ju där ute så förvaltar vi ett kultur, vi pratar om kulturhistoriska arv och där bor vi då i ett slott som det som vi bor i är inte så gammalt, det är bara från 1906 men det har jag anor sedan 1400-1500-talet. Så att vi förvaltar ju det och vi har fram tills nyligen haft ett bryggeri där ute och vi bedriver en verksamhet i form av bröllop och konferens och mötesverksamhet. Så att vi är väldigt aktiva inom kulturen och kulturen är väldigt levande för oss som bor där ute.
0: Då var det kanske inte så svårt val att välja nämnd när du skulle engagera dig.
1: Nej, den blev mest, det var det som kändes mest naturligt och där min kultur ligger mig varmt om hjärtat kan man säga. Och vi märkte ju och märker att trots att vi tycker att vi har en hel del kulturverksamhet och vi försökte väldigt länge ha till exempel en oktoberfest tillsammans med bryggeriet och la jättemycket tid och energi på det men folk kom inte. Men de som kom uppskattade det jättemycket men det var svårt att få ekonomi i det och krånglig tillståndsprocess och då helt plötsligt blir man ju insatt i hur det är att bedriva verksamhet, någonting som jag inte hade kunskap i tidigare. Mm. Men vi har till exempel opera där Skånska operan kommer varje sommar. Det är otroligt populärt och uppskattat och det är alltid slutsåld. Så att man märker ju vilken kultur som funkar och vad som inte funkar helt enkelt. Mm.
0: Och ibland fungerar vissa saker en tid.
1: Ja.
0: Och sen är det precis som att ja, då var det klart.
1: Ja.
0: Men vissa kan ju som du säger, någon som är opera, det vet jag ju, det är jättepopulärt.
1: Ja, och de har ju verkligen lyckats bygga upp det.
0: Ja.
1: Jag tror att jag träffade Maria Poyes dotter som jobbar för Lidö Söderslätt och hon sa också att man ska ge det 3 år när man lanserar något nytt och funkar inte efter 3 år, då ska man lägga ner det för att det ska kunna bära sig själv. Mm.
0: Samma som att starta ett företag. Mm. Det är samma där. Det är, ja. Man har några hundår innan det börjar leverera och man kan säga om det är någonting som är, fungerar ju.
1: Ja.
0: Var det något särskilt skäl till att du just, eller det är ju din bakgrund naturligtvis, men att du valde kultur och fritid?
1: Ja, nej, men jag tror att det är en bra ingångsport. Jag har inte varit så jätteengagerad politiskt tidigare, utan det var väl när jag insåg att vi har flyttat hit, vi kommer bo här en längre tid, jag har 3 barn, jag har en verksamhet, jag försöker bedriva nya arrangemang. Och så var det vid valet när jag insåg vart det bar hän och 33% röstade på Sverigedemokraterna och jag kände okej, om inte jag ställer upp så vem annars liksom. Så då, ja, jag började först hos Moderaterna i några veckor eller månader. Då tyckte väl att nej, det här var inte riktigt min grej. Sen var jag ju denna mandatperiod först med Centern och trivdes jättebra där. Och sen alldeles nyligen så bytte jag till Vårt Söderslätt. Och jag vet inte, jag tror ju att man ska engagera sig. Man kan inte bara förvänta sig att någon annan ska göra det. Så att jag tror att det är där mitt politiska engagemang kommer ifrån. Att vill man att saker och ting ska hända så kanske man får göra lite själv.
0: Ja, jag håller fullständigt med. Det är också anledningen till att jag sitter där. Och tokiga beslut kanske, som man inte känner att det här blir inte bra för ungdomarna till exempel. Många beslut som fattas idag kommer till att drabba ungdomarna.
1: Absolut.
0: Helt, ja, både i staden och utvecklingen, men framförallt i ekonomiska.
1: Ja, och... Mina barn har ju då gått i Klackstorps skola, och det är ju så tydligt hur mycket en sån liten byskola betyder för bygden, och den lokala ICA-butiken och Joakim som också kör brandbilen, och det finns ett engagemang. Och när man då pratar om att allt ska centraliseras och allt ska flytta någon annanstans, då tror jag att det är så vi har ihjäl landsbygden. Och vi har ju världens möjligheter att bo och jobba i den här vackra kommunen om vi ser till att man kan ta sig runt och att det finns ett utbud.
0: Mm. Det är mycket det som nu ungdomar som bor på landsbygden, nu bor ju ni i staden, men just kommunikationen.
1: Ja.
0: Det är ju ett farligt körande, men det är kanske det man får ta när man sätter sig. Men det skulle ju kunna förbättras såklart.
1: Ja, och det var väl det jag slogs av när jag flyttade hit och började köra mina barn, eftersom jag har varit engagerad eller gått i kulturskola och spelat instrument och sånt, så direkt satte jag barnen i kulturskolan, körde, och eftersom jag har den typen av arbete så kunde jag ju gå tidigt och jag kan sitta och jobba från bilen. Men jag insåg ju det, att det var väldigt få av mina klasskompisarna som gick på de här aktiviteterna. Mm. Så att det var också det som fick mig att hur får vi fler till att gå på kulturskolan, hur får vi flera till att få ta del av utbudet? Och ska man ta ut det på landet eller ska man se till att de kan komma in? Och jag har ju lärt mig jättemycket under den här processen också, av att från början tänkte jag att allt skulle flytta ut, att vi ska inte behöva köra utan gitarrläraren ska komma ut. Och ibland kan det vara bra, men ibland är det också bra för barnen att komma in till stan och träffa andra och se hur andra har det.
0: Ja, absolut. Mm. Det enda som jag tänker så här, att det bygger ju på att man har ett flexibelt arbete. Verkligen. Eller en farmor och farfar som kan köra, som är pensionärer eller någonting i den stilen. Så att, jag har erfarenhet från smygeskolan med våra barn, och där hade man ju kulturskolan ute på skolan.
1: Ja, och jag tror att det är jättebra.
0: Ja, och går man på fritids kan man gå ifrån och ta sin spellektion eller vad man nu gör, och sen så tillbaka igen. Och sen tycker jag också att man ska använda de här lokalerna bättre på kvällarna. Där kanske finns något studieförbund, vad man nu kan göra, studiecirklar och sånt som man
1: helt
0: kan
1: enig.
0: Nyttja.
1: Mm. Helt enig, och jag tänker att det är ju det här initiativet nu som vi har haft på Liljeskolan med after school har ju varit jättebra. Superpopulärt. Många som inte är engagerade i den här typen av aktiviteter har ju tagit sig dit på tisdagarna och fått nya kompisar, skapar meningsfull fritid. Man får spela sport, man får prova poesi, man får se det utbudet som finns. Och jag tror ju att det är någonting vi verkligen ska fortsätta med. Jag tycker att det här after school-initiativet är toppen.
0: Skulle de inte utveckla ett skola till? Tyckte jag var
1: jo, på, det hoppas jag, men det beror ju på om de har pengar.
0: Mm. Ja, det kostar ju pengar.
1: Det kostar pengar, och vi har också fått höra att men om ni har lyckats att göra det nu utan pengar så får ni fortsätta trolla med knäna. Men jag tror ju inte, jag tror att det här är precis det vi ska göra mer av i Trelleborg.
0: Kan bli dyrare i slutändan om vi inte gör det.
1: Absolut.
0: Har vi någon låt kvar här som innan vi kör vidare på nästa blad? Klockan går.

0: Cheers.
1: Då var jag tillbaka igen. Du lyssnar på Vårt Söderslätt. Och vi fortsätter här med Marie von Arnold som är representant för Vårt Söderslätt i kultur- och fritidsnämnden. Vi pratade lite om mötesplatser tidigare. Hur ser det ut och hur tycker du det skulle utvecklas, Marie?
2: Men jag blir så glad när jag hör de här ungdomarna som är så positiva och tycker att skolan är bra och det är nära till hav och gratis busskort är ju toppen initiativ. Men jag tror ni alla tre sa det att det finns inga mötesplatser. Och jag vet ju med barn som går i kultur, eller har gått i kulturskolan hur gamla de lokalerna är och hur lite utrymme det är och de trollar med knäna, de här lärarna. Så jag tycker att kan vi nu kombinera det vi har sagt om de här, vi har ju massa tomma lokaler som finns i Trelleborg och det är gummifabriker och det är alltså det finns ju byggnader och tittar man på städer som Höganäs och andra ställen så lyckas man ju ta de här gamla industrilokalerna och göra dem till något nytt. Och jag pratade ju med, jag tror det var lärarna på kulturskolan som sa, beskrev sin vision av en kulturskola som du även har en stor scen där du kan uppträda. Små, mindre lokaler för replokalen och där de då helst av allt kanske vill ha en fritidsgård längst ner för att du ska få liksom den här organiska möten och att folk som går på fritidsgården ser någon gå förbi med något jättestort instrument och blir nyfiken och så kommer man att prova på. Alltså det finns ju mötesplatser men jag tycker inte man springer inte in i varandra i Trelleborg. Det blir liksom lite utspritt alltihopa. Och när barnen ska uppträda då sitter vi i en gympasal. Varför finns det ingen scen? Det är det enda vi har i parken och den är jättebra men det borde ju finnas något mer tycker jag. Och hade det inte varit superläckert att ta de här fina gamla tegelbyggnaderna och skapa... Alltså jag har ju hört talas om det här gasverket som lades ner ända sedan jag flyttade till Trelleborg. Om hur fantastiskt det var och man kunde åka skateboard och man kunde... Det var tjejverksamhet och allt möjligt. Så fritidsgård kombinerad kulturskola... mötesplats. Det hade jag tyckt var jättehäftigt. Och hade jag fått, du ställde frågan tidigare till ungdomarna vad de skulle göra om de fick en budget. Där hade jag ju lagt mina pengar.
1: Mm. Ja, jag hade hjälpt till också. Jag tycker det är jätteviktigt. Därför att annars blir det ändå att man blir utzoomad från alla aktiviteter. Och så, som ni sa innan, att ni träffas hemma eller ute någonstans. Mm. Där finns liksom ingenting att göra. Och där är ju en annan grupp också, vi pratar om musik, alltså sådana aktiviteter. Vi har inte pratat så mycket om fotboll och sådana saker, men det rullar ju på. Men där, även där är svårt idag, tycker jag, hör med ungdomarna. Det är svårt att få ihop lag och så. Men någon som jag också skulle kunna tänka mig att man skulle, tycker jag man skulle satsa på är de som är motorintresserade.
2: Mm. Ja, vi hörde ju båda killar, både Theo och Vincent, och det var EPA och det var ju det ni gjorde. Ni åkte runt med...
3: Ja, men precis. Mm. Eller ja, nu kör vi ju båda moped.
2: Okej, förlåt.
3: Ja, nej, men ingen fara.
1: Nej, men man kan väl meka med moped?
3: Absolut. Ja. Både lagligt och olagligt, men mest lagligt får vi hoppas.
1: Jag tänkte med om man skulle serva den och byta olja och sånt.
3: Ja, ja, olja. Absolut.
4: Det är säkert.
2: Ja. Jag var på någon... En av de stora bristerna i Sverige är ju liksom på arbetskraft och hur man ska hitta duktiga personer som är praktiskt lagda. Och då var det en professor, eller de som jobbade på ESS, sa att just fritidsgårdar med motorinriktning eller garage är där de kan plocka de absolut bästa arbetskraften. För att det är folk som är handlingskraftiga, de kan mecka, de jobbar hårt och lär sig att reda ut saker och ting. Så där, det här är ju det vi ska gynna, att folk får praktiska kunskaper. Så att absolut... Jag vet ju att man har pratat om att ha det i Anderslöv väldigt länge också. Och folk har ju erbjudit platser också. Jag vet inte varför det inte har blivit någonting av det.
1: Nej, jag förstår inte det heller. Därför att just, man säger, titta på Anderslöv, där är många som gör EPA och moppe där ute. Och många som faktiskt söker sig till Skurups kommun på Lantan, vad heter den? Transport.
3: Ja, transportprogrammet. Ja. Ja.
1: Och vad jag fick till mig nu precis... För ett par veckor sedan så tror jag det är över 45 ungdomar som söker sig utanför kommunen till transport. Mm. Och det är ganska många. Mm. Det är två klasser. Mm. Det var därför jag tänkte kanske lite i min förra fråga till er att man kanske skulle ha en annat utbud också i Trelleborg.
3: Alltså, ja. Alltså, tänker du på program då? Eller?
1: Ja.
3: Ja, absolut.
1: Transport är ju ett, eftersom så många söks utanför kommunen.
3: Vi skulle, absolut, transport hade verkligen varit super. Trelleborg, vi har ju som sagt hamnen. Det är mycket lastbil och sånt här, så det är ju perfekt, skulle jag säga.
1: Du är klok, Vincent.
3: Ja, tack, tack. Ja.
2: Men ska inte ni starta det här nu? Nu är det ju ändå val. Ni har ju möjlighet att starta egna partier också.
3: Vad kan man göra
2: det? Ja, det är klart man kan. Det är ju ni, för det här, så här blir det ju, det blir ju vinklat av vad vi tror att ni vill ha. Och det är därför det är så kul att höra er, för att det är ju det vi är ute efter. Att, och jag håller med dig, Maja, vi är jättedåliga på att rådfråga er, och jag frågar mina barn och får någon muttrande svar. Men det är ju ni som ska bestämma kulturutbudet, det är ju inte bara vi. För då blir det bara opera.
1: Ja, jag hade nog tagit in lite rock'n'roll och så.
2: Ja, alltså, och om jag fick drömma fritt här, nu vet jag att vi har inte så mycket tid kvar, men jag satt med min man, nu är det så roligt också, för jag tycker musikvalet, jag har bara suttit och garvat åt era låtar här, men varför har vi inte en nattklubb? Ingen av er har sagt att ni vill ha en nattklubb i Trelleborg, eller? Eller?
0: Jag sa ju att jag ville ha en sån partybåt innan.
2: En partybåt?
0: Ja.
4: Oh, det skulle vara
2: okej.
0: Men jag tänker, det har de i Malmö.
2: Ja, ja, ja.
0: Det kunde man ju haft här.
2: Absolut, fast vi har inte riktigt någon hamn där den kan stå. Men jag tänker också sådär, de här...
0: Men då kan den vara på land någonstans. Bara det är en båt.
2: Men också med industrilokalerna, varför har vi inte någon skön nattklubb där folk kan ta båten hit från Polen och festa till tidig morgon?
0: Ja.
1: Det var inte så länge sedan jag var i Malmö, nu kommer jag inte ihåg ens en gång vad det hette, men jag var på ett sån här release party eller vad det hette. Men där kom man in i en industrilokal och man kunde inte föreställa sig hur det såg ut på insidan. Nej. Och det var så häftigt.
2: Mm. Ja, och Malmö har varit jätteduktiga med de här bullerzonerna som är bara till för konserter, uteliv, allt det här. Man får inte bosätta sig där för att undvika att folk ska sitta och gnälla. Man flyttar in till stad för att man vill ha liv och sen så gnäller man. Det händer ju i Stockholm och händer ju i massa olika städer. Så hade det inte varit kul med en nattklubb i Trelleborg?
4: Jo. Jo, absolut.
2: Bra. Ja. Då röstar vi fram det. Då lägger vi lite av budgeten på det också, eller?
0: Ja, hela budgeten.
1: Nu så.
2: Vi skulle ha kulturskola också. Men då är du med och driver den då?
0: Ja.
2: Och bra.
1: Men du, Maja, du sa det här med båt. Vi kommer inte nära hamnen, den är rent instängd.
0: Varför det?
1: Det man får inte gå nära hamnen. Va? Vad sa du?
3: Skyddsobjekt.
1: Kan det va?
0: Ja, men...
1: Men då får de vara i Gislav kanske, eller någon annanstans, smyga kanske.
0: Ja.
1: Det är också någonting som jag känner för att man måste ta tag i, just Smygehamn.
2: Mm.
1: Det är vår stora turistattraktion. Mm. Jag vet inte hur många besökare det är med åt, men det är väldigt, väldigt många.
2: Ja, och de vet inte riktigt. Efter man har tagit en bild, jag har en kompis som är där idag och skickar den obligatoriska bilden, och så tänkte jag, vad ska de göra nu då?
1: Mm.
2: Nu är bilden tagen.
1: Ja.
2: Kanske blir en räkmacka, men sen då?
1: Kan det ju bli. Där skulle kunna vara så mycket mer. Och där var ju också rätt ganska mycket aktiviteter för... Vår granne hade ju sån här jazz- och bluesfestival och sådär. Och där var ju också jättemycket besökare faktiskt. Så det var väldigt, väldigt trevligt och drog mycket folk. Men sen är det ju eldsjälar många gånger som det bygger på. Det kanske får vara ett annat grundfundament för att man ska kunna...
2: Men jag tror du börjar ju med eldsjälar, men sen måste vi vara på. Sen måste man ju gå på grejerna och kommunen måste leverera tillstånden. Och vi måste göra det lätt att anordna om man vill ha... en rockkonsert, eller man vill ha en festival där olika band spelar, då är det ju det vi ska underlätta. Det är ju det som är vår roll som politiker. Vi ska ju egentligen inte bestämma utbudet, utan vi ska...
5: Radio for You sponsras av
6: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, M&L Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräv Entreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
7: Mitt Ude på Landet,
6: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
8: Radio 2,8. Radio

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej, det här är Henrik Sethsson ifrån Casanovas. Du lyssnar på Radio for You.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Tryckvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Hallå Patrik.
10: Hallå Ola.
9: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
10: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
9: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
10: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
9: Rösta på Centerpartiet.
10: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
13: Du lyssnar på Radio 4U. Det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: For You.

0: Då är det dags igen för ny härlig musik från Donnes. Och med mig nu, som vanligt, är alltid lika trevligt, Donne från Donnes. Tjena Donne.
1: Tjena, tjena.
0: Ni sitter, jo då, det är gött. Ni sitter på en pizzeria och softar lite.
1: Ja, vi sitter och käkar lite lunch idag.
0: Ja.
1: Vi här i Ungern ska spela så.
0: Okej, okay. Ja. Det är det mycket spelningar i sommar? Det är alltid kul att veta.
1: Ja, det är det. Det är väldigt mycket. Då har vi fem semester. Vi spelar idag på lördag. Sen två veckor semester nästan. Så okay. Det är rätt så bra att samla lite krafter innan det var igång på riktigt i juli.
0: Ja. Ja, men vad trevligt. Ja. Och sen är ni mycket i Norge också. Det har blivit en stor uppsving för er i Norge.
1: Ja, det har det blivit. Ja. Vi är mycket där inne och spelar. Och det är kul att de utskattar det vi gör. Vi åker gärna.
0: Jajamän. Vad heter det, märker ni? Ni har fått stor fanbase där i Norge.
1: Ja, men det har vi. Det är många som åker med och åker runt. Och många som har husbil. Men det är kul att se att den växer hela tiden. Publiken där inne.
0: Ja, men det är väl underbart att ha en sån här trogen publik som följer en hela tiden. Det är väl, känns stolt sedan, ja. Riktigt.
1: Ja, men det gör det ju. Absolut, ja. Det är ju det. Utan dem är vi ju inget, så att, har vi alltid sagt.
0: Nej, det är gott. Ja, ni levererar ju gott på scenen också då nu.
1: Ja, men vi försöker ju hålla igång och bjuda. Det är ett samspel mellan publik och bandys.
0: Ja. Du är precis som Henke Casanovas. Du är ju väldigt aktiv och sitter i studion och knåpar på låtar.
1: Ja, vi har väl fått samma släng. men det är kul. Det är skapande. Det är ju liksom en stor del av musiken. Mm. Att vi kan köra våra egna låtar och ha ett signum med det.
0: Ja. Och nu har ni ju släppt en nytt album som heter Frågor på det. Berätta lite om albumnamnet. Hur är det? Det är alltid svårt att komma på vad ska vi kalla albumet?
1: Ja, det kan det ju vara. I det här fallet så fick vi lite idéer då. Eller jag kom på att Frågor på det är en bra titel liksom, på en låt. Så bollade jag med Micke Karlsson och sen... Det var faktiskt Nanne Grönvall, eller hon har inte ansett att vi hörde av oss och frågade om hon ville vara med och skriva text. Okay. Och det gjorde hon. Så att det är ett kul samarbete med just på den låten.
0: Det är inte dåligt ju, för Nanne Grönvall, hon är ju duktig.
1: Ja, det är hon.
0: Ja. Men det är ju kul också för er att laborera och ha in låtskrivare, gästlåtskrivare och sånt också.
1: Ja, det är det. Man får lite en dimension på allting och man får lite influenser från andra genrer och sådär. Mm. Så det är inte alls fel.
0: Nej, och sen är det väl också, de vet ju ert stuk också, hur ni vill ha det ju så.
1: Ja, precis. Ja. Vi är noga med det och hålla våra profil liksom.
0: Ja. Micke Karlsson, det är ju också hans Skånepågen ju.
1: Jajamän.
0: Ja, han är aktiv, det är kul.
1: Ja, vi skriver en del ihop. Det är kul, han är duktig Micke.
0: Ja, men det är alltid kul att hitta gemensamma låtskrivare så som vi sa, att man kan få den här bredden ju.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Jag tänkte vi ska ta och lyssna på den här låten emellan här nu som heter Frågor på det, som är med Micke Karlsson och Nanne Grönvall som låtskriver tillsammans med dig där.
1: Jajamän.
0: Vi kör och lyssnar på den.

0: Ja du, där hade vi frågor på det. Det behöver du inte, det är så glasklart ändå.
1: Ja. Ja.
0: Men hur har det varit att jobba fram denne platta nu då?
1: Ja men det har varit skoj. Vi har spelat in hemma hos mig ihop med Svante Persson som tidigare producerat Jerry Williams och en jäkla massa andra. Just, genom åren.
0: Det är tungt.
1: Det har varit men kul att sitta och stå och få fram det vi vill få fram helt enkelt.
0: Ja, ja. Hur är det? Har det varit, som vi brukar prata om, har det varit en hel del Kilgore Darling som du tänker, nej, nu kan vi inte få in mer på denna?
1: Ja, jo, men så är det ju. Man sparar en del låtar också för framtida album och allt kanske inte platsar på skivan just för att det är olika spik, men låten är bra liksom, så att det där är lite, man måste försöka få en jämnhet i skivan också.
0: Ja, men det är gott. Men jag tänkte på dig också här, har du någon sån här låt som du har kämpat för att få med på plätan, att nej, jag ska ha med den?
1: Nej, det har jag väl inte så direkt, utan vi är ju ganska tidigt ute med i demostadiet för att göra låtar och lyssna och se om det passar sångmässigt och strykmässigt och sådär. Så att ingen man har kämpat lite extra på det, utan vi har mest rätt start när vi ska spela in.
0: Ja. Ni brukar ju, som vi har pratat om innan också, och kanske testköra lite låtar och testa dem på publiken och säga att den här kan ju fälla god dag hos oss.
1: Mm. Ja, det är ett bra sätt att se om det slår väl ut hos publiken. Ja. Testa dem innan och väljer att spela in.
0: Och sen är det ju extra bra också om när publiken kommer fram och släpp den på en platta. Ja, det är bra. You read my mind.
1: Ja,
0: men det är gött. Ja du Donne, men det var jättekul att prata med dig. Nu ska du få fortsätta att käka. Det var hyggligt att vi kunde prata med dig här, störa dig nu mitt i turnerandet här.
1: Ja då, det är
0: ingen fara. Och vi hörs och syns igen och ha en riktigt god spelsommar och hälsa killarna i bandet. Så hörs vi och syns vi när ni kommer neråt här.
1: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi. Ha det gött.
1: Hej. Hej.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hej alla mina vänner, det här är Loreen och ni lyssnar på Radio for You. Better listen.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Peps Persson, detta skånska unikum, släppte låten Oh Boy 1992. Det är förmodligen den bästa svenska sommarlåten som har gjorts. När man har tröttnat på Gyllene Tider och Thomas Ledin så finns alltid Peps Persson att dra igång festen med just Oh Boy.

0: reklam. Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Hallå Patrik.
6: Hallå Ola.
5: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
6: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
5: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
6: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
5: Rösta på Centerpartiet.
6: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tryckvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
8: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Gene Beatbox med Hua Hits.
12: Radio for you.

Ja, men visst, ja, men visst, ja, men visst. Det är det. It's showtime här på Radio for You. Och jag, Ulf Bing, ska sitta bakom spakarna och ska ännu en tisdag bege mig med er ut i musikalernas underbara värld. Ja, så, nu fick vi ordning på det. Och idag så tänker jag att vi kör på ett... fortsätter på det svenska temat. Vi hade ju förra tisdagen så körde jag svenska musikaler. Och det gjorde jag ju för att det var nationaldagen precis som hörnet. Och ja, det är ju fortfarande inte så länge sedan vi hade nationaldag. Vi kan väl suga på nationaldagskaramellen en vecka till och spela lite svenska musikaler, eller musikaler på svenska ska jag säga att det är denna gången, för att det är någon engelskspråkig musikal som är översatt till svenska som jag också kommer att spela låtar ifrån. Och sen gick jag ju förbi Stortorget idag och då såg jag att det var en storbilds-tv och det ska väl spelas fotboll, och då är det väl något, tror jag. Och det, där är ju Sverige med och spelar, och då är det ju ändå en anledning att vi ska hylla det svenska. Och vi viftar ju för fullt med svenska flaggor nu när det är skolavslutning och student och allting. Så att det är ju hur perfekt som helst att köra temat musikaler på svenska, tycker jag. Och vi börjar helt enkelt med att bege oss utomlands, för det är då vi blir som svenskast. Det slår nästan aldrig fel, kan jag tycka. Att hemma i Sverige så gruffas det hela tiden, men när man åker iväg, oavsett om det är för att man jobbar eller att man ska iväg på semester, så är man aldrig så patriotisk och älskar sitt hemland som när man är borta. Och just för att tänka på när man är borta, så tänker jag också att vi kanske ska lyssna till en musikal som nog fångar det svenskaste av det svenska, nämligen Sällskapsresan. Och jag tänker, ja, just eftersom vi är nu på väg att bege oss ut, nu är det liksom semestertid och snart ska det ut och resa, så att vi kan väl lyssna till resenären Sivan ifrån musikalen Sällskapsresan och höra hennes tango när hon far fram över hela kartboken. Här kommer Sivans tango från musikalen Sällskapsresan. Mm.

Yes, där har vi begett oss ut på en allmän förvirrad färd över i princip hela den europeiska kontinenten när Sivan tar med oss i denna tangon. Och ja, jag tycker nog ändå vi får ta en låt till ifrån sällskapsresan som då man kanske också ska skicka med nu i sommartid. Det är nämligen låten För att behaga alla män, och det handlar väl eller den handlar om hur kvinnor får hålla på och snafsa till sig bara för att behaga alla män, och det kanske inte riktigt är rätt, och speciellt nu när man går in i, ja, detta är väl egentligen den värsta tiden om man ska säga, när det gäller mode och hur folk klär sig eller inte klär sig, för det är många som borde kanske ha tittat sig i spegeln någon gång extra innan man går ut och visar upp sig på stan. Så att vi tar och lyssnar till i alla fall från musikalen Sällskapsresan För att behaga alla män.

Yes, och där lämnar vi faktiskt Sällskapsresan och går över till en musikal som handlar om en helt annan resa. En betydligt längre resa, och det är den resan som jag tänker på är ju Kristina från Duvemåla. När man beger sig från Duvemåla till USA för att skaffa ett helt nytt liv. Jag menar, Sällskapsresan, det är ju bara en tillfällig vistelse i utlandet, men här handlar det om att man beger sig ut på den stora resan. Och vi ska faktiskt lyssna till låten som är Vi öppnar alla grindar, och det är liksom slutet på första akten, men det är ju just också den som är låten när man beger sig ut i den stora vida världen. Så att vi öppnar alla grindar från musikalen Kristina från Duvemåla.

0: весьма нам в сине, нас лисна до кропа, нас нюдень у андра видрих етер.
1: Я söker ett land där jag fritt får bekänna apostlarnas Gud, han som leder oss från himmelens fester.
2: Jag vill komma bort ifrån bukpräst och horba.

Där har de öppnat alla grindar och ber sig ut på det stora, stora äventyret. Kanske inte så stort äventyr som vad jag kan se härifrån studions fönster. För det är ju nämligen som så att Radio 4U's lokal, alltså radiostationens radiostudio heter det ju, studio, ligger ju så att man har utsikt över färjorna. Och just nu så är det fullt med husbilar som är på väg på, som ska bege sig ut på det stora äventyret, i alla fall gissar jag ett semesteräventyr. Och en och annan lastbil rullar också på. Men ja, för mig är det likadant faktiskt varje gång jag åker med de här stora. Jag ska säga, jag åkte med en liten båt nu i förra veckan. Och det kändes inte samma sak. Men varje gång som man har varit, jag åkt här mellan Trelleborg och Sassnitz, Rostock. Jag har också hunnit med en tur till Travemünde. Inte allt för länge sedan. Så får jag liksom den här låten, den bara dyker upp. Och så är det oftast för min del att jag gör associationer till musikallåtar. Och denna sången Hemma, som kommer ifrån musikalen Kristina från Duvemåla, den dyker alltid upp när jag är ute på havet och är på väg bort. Eller ibland kanske man är på väg hem. Men oftast är det på utresan när man står där på den stora oceanen Östersjön. Ja, den kanske inte riktigt är lika stort och fasansfullt som jag nog tror att det var för Kristina när hon står där på segelfartyget som tar henne över Atlanten till USA. För hon vill ju verkligen inte lämna sitt hemland. Men hon följde ju med sin man och startade ett nytt liv i Amerika. Så från Kristina från Duvemåla blir det här.

0: hem, det blev ju USA eller Amerika för Kristina och den hela släkten. Och när de då kommer fram till New York så är det en söndag och man är i ankommer då till Battery Park som är ja, där i hamninloppet. Mittelbron skulle man kunna säga. Den trelleborgska mittelbron, det är Battery Park i New York. Så därför så lyssnar vi till Sunday in Battery Park.
1: Vi ser Amerika!

Ja, där märker ni att Battery Park är ju precis hamninloppet i New Yorks hamn. Vi skuttar framåt i musikalen, landar in när kärleken blommar. Och nu är det ju nämligen som så att jag är ju vigselförrättare och träffar väldigt många par som ska gifta sig. Och då gissar jag att de har ställt den här frågan till varandra först.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Ja, välkomna tillbaka. Här är det It's Showtime på Radio 4U och vi kör på för fullt med musikaler på svenska. Och nu tänker jag att vi får ta och lyssna till en som fortfarande är hyfsat nyskriven musikal. Så som i himlen tänker jag att vi ska lyssna till. Och här har vi ju... Ja, alltså den är... Ja, jag har ju sagt det för att jag, detta är faktiskt en av de musikalerna som jag har sett två gånger. Och det var inom loppet av nästan en och en halv månad. Och det var för att jag tyckte att den var så bra. Att när jag hade sett den första gången så kände jag att nej, jag behöver faktiskt åka tillbaka till Stockholm och se den igen. Och den var väldigt, väldigt bra. Jag har spelat låtar ifrån den tidigare. Och idag tänker jag att vi bjuder väl på sången som heter Änglasång. Thank you.

Änglasång från musikalen Så som i himlen. En av de vackrare låtarna som finns i musikalen. Men jag tänker vi kan väl bjuda på en lite tuffare låt. Den är byns ja, nästan på store man, får man väl kalla det. Prästen i princip tappar all sin makt, för att helt plötsligt så lyssnar man inte på honom på samma sätt, eller man behandlar honom som en helt vanlig människa. Innan så såg han sig själv som lite upp, eller han ser sig fortfarande som väldigt upphöjd. Men han såg också till att byborna såg honom som upphöjd, något lite utöver alla andra. Men helt plötsligt så kommer ju kantorn och ser till att folk inser att alla människor är ungefär lika mycket värda och kan någonting, och då blir vår gode präst väldigt sur.

Hur tror du att det känns? Och här handlar det om att vara älskad utav alla. Och det intressanta är, Så som i himlen spelas på Oscarsteatern. Och för väldigt många år sedan så spelades faktiskt den svenska versionen av The Phantom of the Opera på just Oscarsteatern. Och Fantomen, det handlar ju också om en person som vill bli älskad, kanske inte av alla utan framförallt av Christine Daae. Men därför så blir det helt enkelt att vi nu lyssnar till The Phantom of the Opera fast då på svenska när han sjunger nattens musik.

Där hörde vi alltså från den svenska varianten av musikalen The Phantom of the Opera, Mikael Samuelsson som sjöng nattens musik. Och en annan person som har spelat Fantomen också i Stockholm är ju Peter Jöback. Men när han hade uppsättningen av Fantomen så var det på Cirkus. Och en annan musikal som har spelats på Cirkus är musikalen Livet är en slager. Och där förekommer ju också Peter Jöback som en av huvudrollsinnehavarna. Och jag tänker faktiskt att vi ska ta och lyssna till Som skapta för varandra från musikalen Livet är en slager, där Helene Sjöholm och Peter Jöback sjunger duett.

Där avslutas musikalen Livet är en slager med sången som skapta för varann, som spelades på Cirkus i Stockholm. Och en annan musikal som jag har sett på Cirkus i Stockholm är musikalen Macken. Och Macken görs ju också av galenskaparna After Shave, som har gjort en annan musikal, nämligen Stinsen brinner. Och den såg vi ju faktiskt här i Trelleborg förra sommaren när Lilla Bedinge teater körde Stinsen brinner. Och jag tycker min sanna då att vi ska från den musikalen lyssna till Pappa.

Pappa är väl en italienare från musikalen Stinsen brinner. Och innan vi slutar för idag så tänker jag att vi ändå ska lugna ner oss lite grann, lyssna till från musikalen Chess i mitt hjärtas land. Jag tycker att den är en fantastiskt vacker sång. Och dessutom så är det väl lite passande att sluta med en sång som handlar om I mitt hjärtas land, när vi nu har temat musikaler på svenska. Så att här är det slut för idag. Tack för idag när det gäller It's Showtime här på Ready for You. Jag och Ulf Bingsgård har tagit er igenom ett antal olika musikaler på svenska, och med lite tur och skicklighet så kan man alltid lyssna på en repris efter klockan 20 på måndagar. Men alltid så är det It's Showtime här på Ready for You klockan 17-18. Ja, så vi hörs igen om en vecka. Men fram tills dess så lyssnar vi till I mitt hjärtas land från musikalen Chess. Tack för det.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och vetar av fordon. Bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala Motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Och luften fylld av kaffer i få.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
6: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till mitt mansrör.
8: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
9: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
10: Hallå Patrik.
11: Hallå Ola.
10: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
11: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
10: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
11: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
10: Rösta på Centerpartiet.
11: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
12: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
13: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
14: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio for You presenterar klassiska sommarhits.
1: Klassiska sommarhits.
0: Låten Summer in the City lanserades av popgruppen The Loving Spoonful och den släpptes 1966 och den hamnade på topplistorna runt om i världen och det blev en riktigt härlig sommarlåt.

0: de goda klassikerna till dagens hits. Det här är Radio for You.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Every gun makes its own tune, and its perfect timing lies one.

0: for You med Anders Avander.
1: Just precis, ni är så hjärtligt välkomna till en timmes countrymusik här med just mig, Anders Avander. Och vi ska köra igång på direkten, tycker jag. För att jag tycker om musik, och musik, det blir man glad av. Och jag kan inte i ett sånt här program låta bli att ha med en riktigt god tös, nämligen Mona G, eller som hon också är känd som, Mona Gustafsson. Jag tycker hon har en fantastisk röst och sjunger liksom som om hon menar varje ord. Och jag tycker hon är väldigt, väldigt duktig också. Så att har ni möjlighet att se henne live, så gör det. Mona G. Finns nog en hemsida med Mona G också, så att det kan ni leta upp. Vi ska höra när hon sjunger Help Me Make It Through the Night, Chris Kristoffersons goa hit, och en annan fin country-sång som heter Somebody Else Will.

Ja, visst har hon en härlig röst, Mona Gay. Help Me Make It Through the Night och Somebody Else Will. Fina klassiker. Vi ska förflytta oss till ett annat land som också har en djup musikbakgrund. Och jag tänker på att vi ska höra lite musik med Nathan Carter. Nej, han är inte släkt med någon annan Carter, även om det är väldigt bra att heta Carter i countryvärlden. En kille som är född 1990, jag vet inte riktigt var han är född, men han har sin bas i alla fall i England och Irland. Och blandar mycket in det här med irländsk countrymusik. Han har faktiskt gjort 13 studioalbum och 6 livealbum. Och det är inte så illa att hanka sig fram på detta. Och han har också 5 stycken av dem har blivit nummer 1. Och det är inte heller så dåligt. Så att, nej, en trevlig kille. Som spelar då, han spelar även irländsk folkmusik, men blandar gärna in liksom i country snåret här. Och han räknas också som en pionjär i det här med country på Irland. Så att vi ska lyssna på 2 sånger med honom. Den ena heter Let Me Be There och den andra är Rolling Home.

Ja, men där har ni lyssnat till Nathan Carter i Let Me Be There och Rolling Home. Riktigt bra country från Irland. Vi ska hålla oss kvar på Irland. Mike Denver blir nästa artist. Och nej, han är inte släkt med den här John Denver. Men han är irländsk country-sångare och han körde igång redan när han var 16 år. Och då mötte han sin manager Willie Carty som signade honom. Och hans första album Wings to Fly, det spelade han in 2003. Och han har ju också spelat in en hel del sånger. Han har varit väldigt flitig och han har ju gjort även ett album 2016 som heter Cut Loose. Och den gick ju upp på nummer ett på irländska listor. Han har också blivit, vad heter det, utnämnd till årets entertainer 2016. Inte illa. Man börjar när man är 16, skulle man kanske gjort. Man skulle brukat lite mer allvar. Vi ska lyssna på Mike Denver på två låtar här. Och den första heter Boston Rose och den andra heter The Day of My Return.

Så precis så här låter irländsk country, och ni kan riktigt tänka er in i hur det är att komma in på en irländsk pub, och så är det alltid någon som kan lira lite grann. Och jag har faktiskt själv varit med och träffat rätt många irländare, och de är glada för att sjunga, och de blir ännu gladare om man sjunger med. Så det är riktigt, riktigt trevligt. Det här är irländskt så att det förslår, men ändå ett stänk av country. Det var Mike Denver.

0: reklam.
1: Nu är det många entusiaster och veteranfordon, bilar, motorcyklar och moppar ute och rullar i trafiken. Välkomna till veteranutställning Svedala lördagen den 29 augusti klockan 10-14. Svedala motorklubb önskar alla veteran- och entusiastfordonsägare en härlig sommar.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice.

0: ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
1: Volkswagen.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
3: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
4: Hallå Patrik.
5: Hallå Ola.
4: Visste du att Trelleborg har rasat i rankingen av företagsklimat?
5: Och det kostar jobb, investeringar och framtidstro.
4: Centerpartiet vill minska krånglet, förenkla bygglov och ge lokala företag bättre möjlighet att växa.
5: Kommunen ska hjälpa företag, inte sätta käppar i hjulen.
4: Rösta på Centerpartiet.
5: För fler jobb och ett starkare Trelleborg.
6: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
7: Besök oss på Tryckvägen 6.
8: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
9: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
7: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Det var Edward Thomas Rabbit, även kallad Eddie. Och vi ska höra en låt till med honom som kommer alldeles strax. Men vem är då han Eddie Rabbit? Jo då, född 41 i New York och dog 98 i Nashville. Amerikansk countrymusiker. Han inledde sin karriär som låtskrivare i Nashville slutet på 60-talet. Och han skrev bland annat låtar som Kentucky Rain som spelades in av Elvis Presley. Inte så illa. Och Pure Love som spelades in av Ronnie Milsaps. Och 75 fick han ett skivkontrakt då med Elektra Records och gav ut sitt debutalbum Eddie Rabbit. Enkelt att döpa det till det. Höjdpunkten av hans karriär, det var väl i början på 80-talet då han hade hittat som just den jag har lyssnat på, Driving My Life Away, och I Love Rainy Nights, Step by Step, You and I, den senare där med duett med Crystal Gayle. Och vi ska höra då en låt till med Eddie Rabbit som heter I Love a Rainy Night.

Och ni som gissade att den här låten heter I Love a Rainy Night, ni gissar alldeles rätt. Och den ni hörde här som sjöng detta, det var Eddie Rabbit. Vi ska hålla oss kvar i USA och vi ska byta till den hyllade singer-songwritern Roseanne Cash. Just precis, hon är nämligen äldsta dottern till countrylegenden Johnny Cash och hans första fru Vivian Liberto. Och trots omständigheterna kring hur Carters förhållande började med Johnny så säger Roseanne att hon inte kände någon förbittring mot sin nya styvmamma. Det verkade oundvikligt även om det var så smärtsamt för min mamma, säger hon. Jag hade två riktigt bra exempel från kvinnor i mitt liv. Ja, så kan man ju säga det. Man tar det bästa av två världar i det sammanhanget. Två låtar som jag tycker att Roseanne Cash lyckas med riktigt, riktigt bra. Det är nämligen Seven Year Ache och Sea of Heartbreak. Och det är precis det ni ska få lyssna till nu.

Ja, men Roseanne Cash. Riktigt fantastiskt bra röst och riktig inlevelse i det hon gör. Det var Seven Year Ache och Sea of Heartbreak med henne. Vi ska fortsätta på det kvinnliga spåret där, hade jag tänkt. För att The Judds, amerikansk countrygrupp bestående av Naomi Judd och hennes dotter Winona Judd. Och de körde igång 83, så att det är ett tag sen. Gav ut ett antal skivor, det gick bra. Och en av deras största hitlåtar var Love Can Build a Bridge från 1990. Och de har naturligtvis vunnit flertal priser hos världen runt, men främst i Amerika. Och 5 stycken Grammy Awards. 1991 så lämnade Naomi Judd-gruppen efter att ha drabbats av hepatit C. Winona Judd inledde då en solokarriär, och efter ett tag då 1999 så återförenades de och släppte då en ny singel, och 2008 så uppträdde de igen i ett antal konserter, så att det gick ju bra ändå trots motgångarna där. Du ska få 2 goa hits här med mor och dotter, Have Mercy och Why Not Me.

just precis The Judds. Riktigt duktiga på sång och stämmer. Have Mercy och Why Not Me fick ni höra. Ni undrar kanske också när det gäller country och countrymusik att ja, det är ju en hel del som kanske inte hade ett sådär rakt rättesnöre i livet. Och en av dem som inte hade det är Merle Haggard. Varför satt han i fängelse egentligen? För det gjorde han. Merle Haggard hade en väldigt orolig uppväxt och redan i 11 års åldern, det är ju väldigt tidigt, så hamnade han ideligen på ungdomsanstalter och liknande. Han skickades slutligen till Bakersfield fängelset för efter ett misslyckat rån. Efter ett flyktförsök därifrån så fördes han över till St. Quentin. Och det är ju liksom, det är kanske inte den bästa starten på en musikkarriär, men så kan det ju vara ibland. Merle Haggard dog i lunginflammation onsdagen, samma dag som han fyllde 79 år. Men vilken tur egentligen att vi fick efterlämnad musik från honom som tilltalar oss alla countryfans. Twinkle, Twinkle Lucky Star och Okie from Muskogee. Den sist nämnda låten här är där en liten historia kring, som att jag hörde den allra första gången i Spanien, faktiskt på en marknad och på en pub där alldeles intill. Där satte två engelsmän och satt och lirade lite sådär skön musik och man kunde nynna med, och så går min brorsa upp och frågar dem, kan ni inte spela den låten eller Okie from Muskogee? Jo, den kan vi, och så drog de igång den och jag fastnade direkt för den här låten. Tycker den är väldigt kul, och lyssna gärna på texten här, för den tilltalar liksom de här amerikanerna. Det här är Amerika i ett nötskal. Nu ska vi lyssna på Merle Haggard.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för er.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.
1: En visa som heter Djurgårdsmässa. Det är en dikt av Nils Ferlin som heter likadant. Som jag har gjort en visa av. Den handlar om Andersson, Pettersson och Lundström. Och det är mig.

tider har människorna brått och springer så det dövar och det slamrar. I nya kreatider har människohjärtat fått elektrisk ljus i båda

Det frejdiga friska bärskar sin trapets och lyfter sig på alla håll och kanter. Men mycket här i världen av styrkedom har getts av clowner och av små komedianter. Hur skulle det så vara förutan någon bön om vår lilla pappa Geno fick ut sin lilla lön? Fast han inte är så hemma på hantel och

Skjut dig på pianisten, för han gör så gott han kan. Och förresten är det meningslöst att klandra. Så ropar en lill Klas i skogen någonstans: hej hoppla mina hästar, fast de inte alls är hans. Då blundar vi för bristen hos denna lilla man.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

när du vaknar, när jag kysser dig så varsamt på din kind. Det är jag som är din Aladdin med lampan

0: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Number nine.

You become naked.